Таң сәр, қуяш көтірілген еңі бір күнді, еңі бір ғаятлық бізге құчақ ашты. Еңічі үміт, еңічі арзу, толып ташқан шәнч бән ғайрат білін башланған күзәл сәр. Әр күндікі актив энергияның мәнбәсі, Мәркізі Қалық радиостансының Таң Садасы программысы.

Жаң әйліңнің тілім-тілін яқтырмаймен деген кепін яқтырмен. Адатта кішілі болып мұ қызла башқыла мені қары көн олген деп қамысуын деп тілім-тілігі өшілікіні өчіқ дейшке бейді намайды. Тілім-тілік бір хадисі. О, намыратлық бә ажызлықны юзекіләштіріп, палашләштіріп ішпадылайды. Тілім-тілік башқыланың ярдымыны қипяланаш ішпадылап, башқыланың есташлықыны қозғап, кишиләрнең башкаларга ярдәм кылыш ва садиқа берештән ирешкән хошалыктан бәһрәлнешкә ярдәм бирде. Шуңа даим тилемчилек тогырсыда яңа параң чыгып турды. Даңлык әсәрләрдәге тилемчиләр найты парасатлык ва самими ах көңел тасвирланды. Әмли тормышты мо тилемчиләргә айт хели кайлапа. Бер кыз маңа бер егетнең даим тилемчиләргә пул бердегәнлеге өчен уныңга тигеш карарыга кергәнлегене дип бәди. O, hatta bir qetim tamaq yeməkçi boğan pulunu mu tiləmçigi berib etib, dərya sahilinə aylınışqı məcbur bopdu. Şuna, qız o yigitni işinişki ərz edikən dəb, onun bilən toyqıbdu. Kiyimləri jul-jul tiləmçi bilib-bilməylə ulanın rəştini tutaşdırıbdu. Mən o qızğa kiçik gini işini körüblü təsirlənib gətkinini dəy dəb dursam, özlə pərişan halda, toydin kiyin erimnin naayda aldamçi, Қу адамлігіні біліп, тезлі ажырышып кәтті оқ деді. Тілімчі бұқеттім қызың бәқтігі заман болған жинаяткар ғайылыныпты. Сәхірнің өсінегі дағият көзген поқақ дәк бұ тілімчілігі қандық муамил қылышын білмей таңырқап қалдым. Бір күні чәт әлден келген дени сағатге бір достым білән метроғы чықмақшы болдық. Кейімлері пасқына бір тілімчі білән бәйгіла мәйнәт әдіялыны селіп болдырыпты. Алдығы қойылған ертқышлапы да парч-пұрат пұл тәңгілі байды. Оның токур пұтыдегі сесіған көшілері көрініп тұратты. Бұ етінішілік мәнзеріні көрген, сесіқ бұрақын бұрған әр қандақ кіші оның ұпыл беріп бопла

бұл қырқырақ ауазны иға деп атсақ болмайды. Ола иллық балятқудың айырылғандан кейін әтрапны соғықтай кез қылып, бесімнің құтылуш, өпкін кеңайтеш, ең ауаны күчәп сүміріш үшін иғылғандак ауаз чықырады. Растын дегенде, бұл иғыда не қайғу, не азап йоқ, оны пәкет бір гимнастинка дейшке болуды. Рас иғыны парықландырышта көз яшқа қараш керек. Иға, яшлық иға бә ясыз иға деп ішкеге бөлінуді. Ясыз иға көпінші алада иғыны бесіп иғылымасықны көрістуді. Яшлы иқтып, налы зар қып иғылған иғыла іш бағырыны бош тұп бә бесімнің құтылыш ролын ойнайды. Пиязмы біздің көз яшы қыралайды, әмі пияздың аққан яш аддейла су бірігімістіне ібарат. Хаяжан, әсірәт, хошалықтың шыққан яшта көп мұқтарда хормон болуды. Қайғудың яки ғазаптың аққан яшта мүңедегі бесімні еңгілітідіған эндорфин болуды. Иғылаш арқылық бесімні еңгілітідіған хормонла ішқы кірішуді. Бұл қымметлік ажыртыш жарияныдыр. Иғылаш арқылық энергиямыздың ролыны яқшырақ жария қылдырышымыз керек. Көз еші зәр хедейдіген әмәс мұ. Башқыланың дәрт әләмдеріні аңлаш, адамның ықтиярсыз бей арам қылуды. Алдыңғы мәзгілләді тұққалыр өліп кеткен беймарла арқарғыдың келіп пысқайгілік таваланды, бұланың пәкет ассанды кілірла өнсіз өксіп еғлады. Көпінчілері болса, қайғу әсіреттін езіліп, ауазының бар жа өңіріп еңлап кетті. Оланың еғісіні давалыш орындық ішті қызметшілінің әмімісі аңлап, көңілері толымы ерім бопты. Оланың алдыды ұлтырған мән қандығым жадап тұралай мән. Жахан шүнші кән болсы му, ішпағыр бошуғыда кеғылайдыған жай тепеш, әлбәтті, онша асан әмәз. Бұл нұқтыдың етқанда оланың алдымды еғылығалықы маңы алемче ішенгәлік әмәз му. Достлар арысыды му мұшында қышлан көп үз беріп тұрды. Әгер бәрдашлық берәлмей ватқан болсыңыз, бұл азап дәл юрек ярыңызды қозға ватқан азап болуды. Башқыланың баяны худди юрек яраңызны қочып атқан пичақтай азаптарыңызды қанытуды. Бұндақ чағда енеклік білән бәл қойып әтмән. Башқыланың дәрт әлемлеріні аңлымысыңыз, құлықыңызды етіп алсаңыз болуды. Лекін өзіңіздің безар боп әмәз, аңлашқы бәрдашлық берәлмей ватқалықыңызны еніқ етішіңіз. Әгер о әқиқи достыңыз болса, о әлбәтті бұл гепіңізді түшінуді. Әгер түшенмесе, дост болышқа әрзімейдіген деп ойлысыңыз мұ болуды. Тынышылынып, арамаға вақтыңызда, о, қысқы пәйтілік азапны қойып әтмен. Адамда шындақ чонқыр көмілге азапла болуды, оның әргіз асалықты тегешке болмайды. Лекін немелі болсын, оны көлап чықып, ярыны елі өтіш керек. Керче, о, ярығы тәгісілі қанысы му, яры хаман пүтуді. Оны мәңгі үшіріп өткілі болмайды. Болмыса, бұ яра рухи жәттін адамны түгештірвейдуді.

Менің бір достым чаталда психолог доктор. О Джунгоға келгенде мен білен паранышып ұлтырып, психолог ярысы сақаймыған нұрғын америкалықлаға Джунгоның бір давалаш ұсылыны тәвсия қағалықаны деді. Бір әр доғырын тәвсия қылдыңыз мұ? Нұрғын ғалеті кеселіләге Джунгі доғырлар пайда қылдыкен, дедім. О, тұмшықын ұшылап қойып, яқ, давалаш ұсылыны тәвсия қылдым. Доғыр ішмейді, оқыл мұ ұрғызмайды. Біз деметлік Джунгулықлаға бұ бәкілі тұныш ұсыл. Қызық ішқу бұ, ұзады қандық давалаш ұсылы. Көңілдегі кәпіні дейш. Әйін жағда ішкейлен баранлық асыды олтырып, кеч-кечілі паранлаш қалықымыз ядыңызды ба мұ? Үйіміз, ой қиялдырымыз, азап ғамдырымыз тұғырсы да, ена тағдын-бағдын паранлаш аттық қу? Мән чәт әлдікі чиғымда, чүшілірімді мұ, елі қывасыкет бұл майданы қышыдеке жегді чечкенің пұрықыны пұрыған дәк болаттым. О, адамны мәсқұш қылыдыған қатты пұрақ жұмы? Хазір көңілдікінде еш деген сөздің намы анчы яқшы емес. Кішілі әждатларының сөзіні мәккем ядыды тұтып, бір әріге көңілдікі кепіні демейдіған болды. Хазір кім-кімге көңілдікі кепіні дәйді дәйсіз, дедім мән. Әгер әр кіші болыдыған болса, өзіні азадылаштырдыған яны бір қыл ұсыл ба. Яны, үшті өтәйлен білі өлгедек мәс болып, көңілдікін дәвасы болыды. Лекін, аялла бұ гәпләні көңілді ұзақ сақлыса, азырақлы гәп болса еғырығы тегіп, нервіз қоданшып кетілген боп қалуды. Бұ жәмиетнің тарақияты. Мәқпиятлікіміздің сақлаш оқуқыға аран ерішкенде, оны немішкі башқылағы сөздәп еріміз? Достым күліп кетті. Мәқпиятлік оқуқи пәкәт бір қыл оқуқ. Ишлеткеніңіз кәсе ішлетің, ішлеткеніңіз кәмісе ішлетмен. Ихтиярыңыз өзіңізді. Бұ құдды сіздің ажыршыш оқуқыңыз бағдәклі бір іш. Енақ әр құтылла ажыршыш оқуқы босымы ажырашмайды. Башқыланың сізіні мәқпиятлікіңізді дейшкі зорлышы білән, өз ихтиярыңыз білән дейшіңіз ұ башқы-башқы кәп. Әмілиетті қанчы мәқпи болған сері көңілдегі бесім шүнчі зор болуды, шүнчі дегіскелуды. Жәмиеттікі мадди мәдениліктің тарақиятыға әгішіп, кішілі биологиялық сағламлық көңіл бөлудіған боп қалды. Бұрынының тегідің шамал өстімі, докторхандың зукам дорысы алыдыған болды. Лекін, психик сағламлықығы көңіл бөліш таза етерлік әмәз. О құдды, жол-жол кемілік күл қыздәк бір бұлыңды ташылынып қалды. Бұ күл қызның ашық келдіға вақытлары ба, саранлығы тұтылыған болса, бізге ғаяс зор азапланы еліп кәмей қоймайды, дейдім. Бұ гепні бұрап, еріңіз білі ұрышып қасыңыз қанда қылысыз, деп сорыды. Оның білін қарым болмайды. Башқылаға бұ әқті дәрдіңізді төкемсіз. Яқ, көпінші деп ұлтырмаймен. Башқылаға айлы сәтчілікіні дегеннің нем пайдасы деп ұқтартып қойдым. Сіз маңа көңіліңіздік кепіні қылсыңыз, мен бі сізге көңілімдікіні деймен. Америкада әгер ерім білі ұрышып қалсам, дәру беріп психолог докторымға көрінімен. Өзіңіз мұ психолог докторығы башқылаға көрініп нем қылысыз? О, күліп кетті. Психолог докторымы башқы докторлағы оқшаш өзінің кесіліні өз көрәмейді. Әр аялла қармаққа тырнақты тоқтамайдыған ішлау үшін ұрышқанда қылуды. Лекін бұ ұрышыш ақыр беріп сізіне есият кіргізісіға апырыды. Әгер айырылышны

Алымсақ, бұл кризисіне чоқым тепіп, оныңға сәйгәлік білі муамелі қылып, кризисіні түгітішіміз керек. Лекін, Америкада пысқық мәсілі әтәқи бәкілі еқірі. Бұл кәпқу болады кән,

қолдағанды. Мән тасадыби тұнышып қаған досланы, соуды да, оқуқта мәлім мәнпәт мұнасы өті ба досланы деймедім. Бәлкі көп ел арлашқан, бір-біріні түшінідіған, бір-бірге яман ниет болмайдыған досланы да ваты мән. Бір өпірмақны алсыңыз, шамалының нәдің кәлгені дәп берәлейдіған досланы дедім. Әгер тойыден кейін башқы бір әрін яқтырып қасыңыз, өзіңізді әскі аял деп ойлышыңыз. Кейінгі қадамда қанда қылышыңыз ақыды қалы қатыршыңыздың хаджет йоқ. Достыңыз сәмими һәм ақ көңіл болса, бұл екайыңызды сыртқы ейіп үрмейді. Сәмими ішәнч вә есіят пұл кәтмейдіған пысқик тоқтырдыр. Досты худди судек өзара еқіп тұрды. Бүгін сіз маң көңіліңіз кіндейсіз, әта мән көңілім дегендеймен. Ә, кепіңізді түшендім, дедім мән. Күл қыздың баяныны көңіл қойып аңлайды кәмізді? О, маңдыған чағда, сырны төкіш, әмілетті яқшыш, досла білен мұңдышыш құдды, қошалық мұ еқуду, әтті қошылуду әсіліп, бар азапның арлықы, кетер әтті ерімлап деп әйтілгандек, адамның көңілдегі дәртіні алуду, дейді.

0: Әтігерлік қабарлар программысына аңлышыңларыны қаршы алымыз. Бүгін 2026 жыл 8-ші айның 26-ші күні, чаршамба. Дейқаллар календары бойынша 7-ші айның 14-ші күні.
1: Абыл, бұл қытымқы программымыздың асасы мәзмұлларына тоныштырымыз.
0: Чен Шаужан Пакистан Пенджаб өлкісінің баш министері Мәриям білін көрішті.
1: Бентендеки әрқайсы тарақият райондары селімі көлімі зор, етекләш, түрткі болыш ролі күшілік, бір түркім түрлеріні көңіл қойып, пилалап, елгі қойып, йоқыр сұпәтлік тарақиятқы көвет көшті.
0: Бұл ел автоном район бойынша су бейхатарлік вәзиеті, омумен мұқым болып, зор қатар апет юз бәрмеді. Езігілікіде су ішілтіш мұқым болды.
1: Шинжаның рықабет адылықыны тәкшіріш, түнчі ақылық қызмет сұпсы ішкі кірістірілді.
0: Автоном район асаси қатлам амуви сақтық сақлаш мұлазыметіні сыжыл пұқтылап, созылымы кесерліклерінің универсал алдын еліш бәт тізгілләш, үлігі районыдың 25-ні құрып, әр милет аммысының сағыламлықыны қоғдады.
1: Автоном райондегі көпліген мәдәният мәйдан сарайлары ечеш вақтыны ұзартыш, әқсі түшендіріш қатарлық, халықы нәпкет күзіш, қолайлық яртыш тәдбірлеріні елгі қойып, шәр ағалысы бәс сая әжілерінің кешілік мәдәният ехтияжыны қандырды. Әмді қабарлы аңлаңла.
0: Станцымыз қабарды. Автоном райондық партия комитетінің шөжесі Чин Шаужан түнігін үрімчіде Пакистан Пенджаб өлкісінің баш министері Мәриям білін көрішті. Автоном райондық партия комитетінің муавыны шөжесі Бинтәннің жыңвейі Хыжыңйо көрішіке қатнашты. Чин Шаужан Джунгу коммунистік партиясы Шинжан Уйғур автоном райондық комитеті, автоном райондық халық өкіметі ва Шинжан ішлеп чықырыш құрылыш бентуәнеге вакалытан Мәриямның Шинжанғы зияретке кәлігерлікіні қаршы алды. О, мұндақ деді. Бұл ел Джунгу білен Пакистан дипломатик мұнасыбет орнатқалықының 75 еліқі. Ішкі дөлет рәхбәрлерінің стратегиялік етекчілікі де Джунгу білен Пакистан сиясида юқыры сәвияді өзара ішініш, юқыры сәвияді әмәлі әмкарлышыш, қәвіпсізлік жәтті юқыры сәвияді әмкарлышыш, юқыры сәвиялік халықыра әмкарлықны ұзақтың бұян сақлап, дөлетлер мұнасыбеті де үлігі тікіледі. Джунгу коммунистік партиясы 18-ші құрылтайдың бұян рәйіс Ши Цзиньпин вән Джунгу коммунистік партиясы мәркізі комитетінің күшілік рәхбәрлікі де Шинжан қытсады жидымайы тарақиятта пүтін дүния көз тіккідәк зор мұапықиятларыны қолық келтіріп, тарақият әң яқшы, өзгіріш әң чоң болған, әр милет амысы әң көп әмәлі нәпке ерішкен тарихи мәзгілге кірді. Еқін қиылардың бұян Шинжан, Джунгу-Пакистан ұқтысат коридоры құрылышығы пағалы үйгірліп, Пакистанның ерліклер білен алмаштырыш, әмкарлықны сыжыл чон құрылаштырып, бір қатар мол нәтижілерге ерішті. Ішкі тарапның, ішкі дөлет рәхбәрлерінің мойым ортақ тонышыны әстайдыл ұзычылаштырып, ұқтысат соды алақысыны сыжыл чон құрылаштырып, заманеви езігілікі ешіл қанчылық, тоқымычылық, кейім кече қатарлық сахаладыке әмкарлық бошлықыны кеңайтып, қәвіпсіздік сахасыдыке әмкарлықны күчейтіп, бір бәлвақ, бір елні вә Джунгу-Пакистан ұқтысат коридорыны ортақ бәрпа қылышқа бейхатар мұқым мұйыт яртып, адымият алмаштырышыны қойықлаштырып, мағарып, пәнтехника, давалаш, сақлық сақлаш, мәдәният, саяхат, дост шәһәр әмкарлықыны пағалы қанат яйдырып, еңі дәвірді техмі мұстәкем Джунгу-Пакистан тәқдір ортақ гәудісіне тез бәрпа қылышқа күш қошышыны үміт қылымыз. Мәриям мұндақ деді. Джунгу Шинжанда тұнжық етім зияретті болып, бәк құш болдым. Джунгу коммунистік партиясының рәхбәрлігі де Шинжан мұқымлық тарақиятының түрлік ішілерді ғайет зор мұапықиятларының қолығы келтіріп, жүш ұрып тарақи қылыватқан аяты күшіне намайян қыпты. Джунгуның Пакистан білен тұтышыдыған мойым районы Шинжан ішкі дөйлетінің достықығы ғуа болып, Пакистан Джунгу достықы да ижаби рол ойныды. Пенджаб өлкісі Шинжан білен әмкарлышқа жүксәк әхмейет береді. Ішкі тарапның бір бәлвақ бір еліне жоқыр сүпәтті ортақ бәрпа қылышын чөрдеп, әвзәлік арқылық өзара толықлашыны сыжылы күшейтіп, ортақ тарақиятны әмәлгі ашырышыны өміт қылымыз. Шинжанның заманеви дейқанчылық, чарвычылық, ұл әсліхі, еңі энергия қатарлық сахәләдіке тәрәқия тәжірибілеріні өгініп, ұныңдың өрне келіп, техника алмаштырыш вә кәсіп әмкарлығыны чоңқырлаштырып, өзара мәнпәәт еткізіп, әмкарлығыны

0: Машина билан машғулат қилиш юкимизни йенглатди. Мол ҳосил илишдан ғам қилмаймиз. Киримимизмо хейлили кўпайди. Шинжаңда кўзлик очлиқ, кўми қунақ, шал, пурчақ, янгё турдики зироат, қара очлиқ қатторликларни асос қилади. Бунинг ичидаги дадур, янгё қатторлик ўзгича зироатларни шароитга қараб кўламлаштириб териш, сутини ўстириш, унимини ошириш, автоном районнинг кўзлик очлиқ терилғу системасини бейитиб, кўми қунақ асос қилинган, кўп хил сорт мас қадамли кўламлик терилган, кўзлик очлиқ терилғу андисси шакллантириб, автоном районнинг очлиқдан мол ҳосил илишига кучлик тирак бўлди. Байна кесидки 97500 мо яңёдан мол хосил эленди. Байна кеси содгер чакырып мәблиғ жалб қилиш арқалиқ 3 карханани киргизиб, яңё пишиқлаш, склад сақлаш, ашё оброди, сетиш бир кевди қилинган мукаммал касб занжири шакллантирди. Бу йил маҳсулот қимматининг 470 миллион юан кетиши мўлчарланди. Байна кеси яқи ириқ базри Чахчи кентидики диққан Ли Хайтау мұндақ деді. 380 му ерге яңйу дердім. Бұйыл найт яқшы өсті. Мо бештен 4 тонудын арту қосыл алалаймен. Бай накесі, Чашын яңйучылық пән техникісі тарақия чеклік мәсулі шіркетінің бөлім мәсулі Лухман Хекім мұндақ деді. Шинжаң іші сыртыға күнегі 500 тонны яңйу тошуатымыз. 800-ін артуқ іш орны яраттық.
1: Станциямыз мухбири Леймин хабар кылды. Автоном районлук халык өкмөтү ахпарат ишканасы төнөгүн түштүн бурун автоном районунун келкүндүн мудапиялыныш, кургакчылыкка такабыл туруш жана езигиликиде сугурушка иштетилген сууну капалатландырыш ахвалы ахпарат элан кылыш жыгыны эчип, бу жыл суу бехатерлик вазияти умуман мокум болуп, зор хатар апет жүз бермегенлиги Езигиликида суу ишлетиш мукум болганлыгыны умуму уктураш кылды. Бу жыл автоном район боюнча температура бир кадар жогору, өл йыгын таксисиз болду. Шимали Шинжаң, Шарқи Шинжаңда ава зычыл ысык болуп, ямгыр аз ярды. Жанубий Шинжаңнын бир кысым жайларында өл йыгын мектары тарыхый экстремум кымматтан эшип кетти. Келкин менен кургакчылык таң мавжут болуш. Құрғақшылық білен өлчілік жидді алмыштек алғайдылық көрілді. Автоном райындекі әрдәрежілік сучылық тармақлары мұшындақ келімат шарайытыда кәлкін пәсілдің бұрын 10 түрлі кәлкіндің мұдапияліниш давамлашмы құрылышы су бұзуветкен 27 жайны әсліге кәлтіріш түріні тамамлады. 374 орынға тағлық райындекі өл еғін әхвалыны көзітіп өлчәс әсліясы орнатты. Автоном райондук суучулук назарты партия группасынын муавини шужиси Назир Аскар Ошор мындак деди. 12 кытым кыян хавп хатыры сигналы ва хавп хатар көрүлүш сигналы, 17 кытым келкүндүн мудапиялыны сигналы чыгарып, супуда элан кылынган кыяндын мудапиялыны сигналыдан 117 кытымны күзөтүп өлчөп, 600 миңге жакын хавптын сакылыныш агахландыруу учуру жолдоп, тайбарлык боюнча 5300 13 адамны вақтыды өткешке айдекчілік қылып, 944 кішіні вақытлық орынлаштырып, қатарге четішілік амының бейқатарлығы вән асаси тұрмышығы капалетлік қылдық. Дейқанчылық суғырышыны капалетлендіріш жәтті, автоном район су тәмілләш лайиясыны ілмей түзді. Суучылык тармаклары Шимали Шинжаң, Шарқи Шинжаңдагы кургакчылык эгир районларны көздө тутуп, биринчи сапка берип жетекчилик кылып, аятыяздык суугурушуну паал капалатландырып, яздык суугурушуну чың тутуп, дейканчылыкта иштетилдиган сууну капалатландырды. Яны бир тараптан суучылык тармаклары келкүнү байлык кылып орунлаштырып, илмий суу саклап, һәм бейхатарлык төбөн чекини саклады, һәм дейканчылыктагы суугуруш ва экологиялык суу толуклашны капалатландырды. Аскар Гошор мындак деди. Азыр кадар 670 миллион мохитымга якын көлөмнү 44 миллиард 660 миллион кубметр суу менен таминладык. Жайлардын келкүндүн мудапияланыш менен суучулукту гүлөндүрүшүнө тең тутушта чың турушуга жетекчилик кылып, келкүндүн мудапияланыш бейхатерлигине капалатлык кылыш алдыңкы шартыда келкүндүн мудапияланы алыдыган, унундан жакшы пайдалана алыдыган болушуну иш кашырып, Шинжаңдын ыктысат жамиятынын жогору сапаттык тараккыятын, суу тирки, суу капалатыга ие кылыш кызматын сыжыл жакшы иштедик.

0: ve sayyahatçilerin keşlik medeniyet ihtiyacını kandırdı. Şincan Geologiya Qızılın Baylıq Muzeyi yazlıq tətildə muzeyini taqaş vaxtını əslidiki saat 18-dən saat 20-gə uzartıb sayahatçılar, xizmətçilər və oquqçılardın kəşdi ekskursiya qılışığı qolaylıq yaratdı. Ekskursiyacı Dong Weijia muxbirgə mündaq dedi. Kündüzdə hava bək ısıq, şuna kəşqurun aylanğaç ekskursiya qılğılı kəldik, bək yaxşı bopdu. Şincan Geologiya Qızılımı Baylıq Muzeyi taqaş vaxtını uzartış bilen birgə, yana hər günü saat 12-də və saat 15-dən 30-da 40 minutluq əksiz düşəndirişini yolqa qoyub, hər həftədə iki meydan Yipək Yolu Geologiya Qızılımı Baylıq Bilimlər Dərsxanısı boyunca ammavi mənfəət pənni umumlaşdırış leksiyası sözləş fəaliyyəti ötküzüb, işlətilməyvatqan boyumlardan ünümlük faydalanış. Yipek yolu muhit asraş səpri temesidiki nimkeş boyumla bazarı əməliyyat pahaliyeti ötküzüb, balılarının yazlıq tətillik turmuşunu beyitdi. Şincan Geologiya Qızılın Baylıq Muzeyinin düşündürgüsü Can Şinli mündaq dedi. Kiçik düşündürgüçilə məşq lagır təsiz qılıb, avaz, qaydı yosun, yazıqçılıq boyuca tərbiyələş türünü qanat yaydırdıq. Hazır bu kiçik düşündürgüçiler ammavi menfaat boyunca düşündürgüçiler koşunluğu getildi. Ürümçi şehirlik muzey bilen ürümçi şehirlik kütüphana keçilik mülazimet vaktini uzartıp, yeçe bitiş vaktini saat 22 gece uzartıp, şehir ahallarının keşte kitap okuş, ekskursiya kılış, ögünüş ihtiyacını kandırdı. Ekskursiyacı Çin Cianqiu mündak dedi. Bekle heyran kaldım. Ürümçiye komandırıp kılık gelgen, keşlik tamaktan keyin 2-3 saat vakit çıkarıp, medeniyet turmuşumuzu beytalaydıken biz.
1: Әнді мейгір муаббетке толған тияншан, Шенжанға нишалық ярдан беріш ызналыры сәхіпіміз бойыча аңлатыш беріміз. Станысымыз қабірі. Фуджен өлкісінің Шамын шәрі Шенжанға нишалық ярдан беріш қызметі дә мәбләқ арқылық елеш, түріні әмәл елештіріш, техники жәхетті яр елек болыш, байлықтың әм бәхірліңіш қатарлық ұсылларыны қолынып, Жемісар наезді бір түркім сүпәтлік мәдәниет істихкамы барпа қылды. Жемісар наясының әргүн базардығы өз ара ярдан беріш мәркізі қорусының кенедігі қошынла кенуханысы да ағалылар еқында Шинжанғы ярдан беріш темісідігі бәйтіндігі күтіш намлық кеноны көрді. Ағалы Ван Янчжун кено көрішінің оның нұрғын құшалық беғішілғалықыны әйтіп мұндақ деді. Бұл кино ханысы елінғанның бұян өйіміздің алдыда дайым хақсыз кено көріп, ач сыңылар паранышып, мұңдышып олтырдыған болдық. Шамынның Шинжанғы ярдан беріш коллективі бекар тұрған ярдың үнімлік пайдаланып, қошылар кино ханысы, мәдәниет пағалиет орны, әм бәрі пағалиет өйесіліп, әр мүллет аммысығы жән болып, мұңдышыдыған, өз ара әмден болыдыған шарай тазырлап бәрді. Жемісар наясы Шинде есінің Шафынзы кәнтедіке Шинжанғы ярдан беріп атқан кадрла илғар сәнәт идеясы, сүпәтлік мәдәниет ижадият байлығы вә кәсби лайы хәліш коллективіні еліп келіп, сәнәткарлар кәнт тұрып ижадият білән шуғылыныш, мәдәниет, саяхат коллективі әмәли ахвалғы асасын пиланлаш, мәдәниет ижадият мәсулатлар түріне әмәлиләштіріш арқылық, бұ ярды мұқым мәдәниет, саяхат, тәтқиқат өгініш кәс паалды шәкілләндірді. Елігі күті алған тәтқиқат өгініш пағалиеті білен шоғылындыған оқытқочы оқуғычы 4-5 мүн адам қитімгі етіп, Сәхра Арамғағи, Айлби Мекман қалларының 8 миллион юэндін артық қырым қылышығы түртке болды. Шафынсы кәнті ағалысы Сөй Шенйі мұндақ деді. Бұрын сәнәт бізді найт ерақ деп ойлайттық. Азыр сәнәткарла кәнтіміз келіп, ижадият білен шуғылыны батуды. Бұ ерні тамаша қылыдыған саяхатшыларының айық үзілмей батуды. Біз мұ рәсім сізіш, сапал бойым ясашыны өгіні балдық. Шамындан Шинжанғы ярдамге келген кадыр, Жемісар Нахилік Тарақият бә Ислахат Комитетінің муабын мудири Чын Чыңфың 15-ci 5 yıl məzgilədə Şamin şəhərinin Cənubi Fujiyənin süpətlik mədəniyyət baylığını Cimisarğı kırgızdıqallıqını tonuşdurub bundaq dedi. Şamin bilən Cimisarının özgücü mədəniyyət əvzəllikini tolıq qeyzib, arlışış, almaşdırış, yuğurluş vasıtısıda yenilik yardıb, millətlərinin mədəniyyəti öz ara örnək ilib ortaq güllənişi, qəliblərini ziş bağlışını ilgir sürmüz.

0: Тоңлатқыда сақланған емекләні істемал қығанда бұл нұқтылағы дейқат қылың. Мұхберіміз Нозгел Емір бұ ақты қәвәр береді.
1: Яз бәсілді ауа сық, тоңлатқының ішілтіліш неспіті еқірі. Бұ ақытта түрлік бактериялардың еқімінішімі көп 101-ш мәзгілік кірді. Пақат жемәйтікіне толық қыздырғандыла еқімініштен сақланғылы болды. Бимар Лиуапенде көп еліліқ лимфа өзімісі бимары болып, еқында өзімі қайты қозғылып, шехі докторханыста ең бір нөветтік дауалынышын құбыл қылышқы башлыған. Радиакселік дауалаш ақырлышып, түрлі көрсәт күшті пәсәйген босымы, лекен иммунит күші еңлі түән сәвиеді боғашқа еқымынышын сақынышқы тоғыр келетті. Докторхан ятқан мәзгілді айлы әзалыры тоңлатқыда сақланған нәшіпіттін бірін епкіліп, постын сөйіп болған екен оныңы егізген. Нәшіпіттін еп ұзын өтмей, Лиуапендінің іші сүріліп, қорысқа ағыршық башлыған. Ішкі күнде екен оның қызытмысы өріліп, соғықтың қорқышта кеселік аламеттер көрілген. Арқыдан эперілген қан тәкшіріш нәтиесі кішін айран қалдырған. Ойлымыған еден Лиуапенде тақ ядролық листер бактериясын жұқылынып қалған. Доктор тұнышырып мұндақ деді. Төән температурлық мұйтта бұл бактерия көп мұқтарды көпейді. Шуңа тоңлатқу қатылы дапмат олды. Бұл бір қыл үйжәрешедеке паразит кеселік пайда қоғычы бактерия. Дезинф

керек. Күнділік емек ішмекті еғір май, еғір тұз, майды пүшіріш, кавап қылыш, тұзлаш вә зияды атчық ғыдығылығычы емекләні істемал қылышны азайтыш. Узақ мұддәт кечілік тамақ еш вә зияды көп ебіліштін сақылыныш керек. Еңі көктат, мейвет чиве, вә, данлық сыра әт, пұрча қатарлық емеклі таласы мол болған емеклілі муапық көп әйтіш керек. Емеклі таласы үч айның лөмілдішіні елігері сүріп, тәрәтілі шалдыны яқшылайды. Шындақла, үч айның микроэкологиясыны қоғдашқымы пайдалық. Адатте яна қануниетлік су ішке диққат қылыш. Узын мұддат су ішес етерлік болмаслық сәбәбіден, чоң тәрәтінің бейнормалышып кетішінің алдыны еліш керек. Ішкенде, узақ олтыруш үч айның сүрәт астылдыш конуксыға айнып қамысын. Узақ мұддат олтырғанда үч айның лөмілдіші астылап, семізлік, метаболизм нормалсызлығы қатарлық мәселе қошылып келеді. Адеттегі кішілі әр аптада аз дегенде 150 минут отыр хал сыйжылықтығы оксигенлік әрекет қылыш тәусия қылынады. Мәселен, тез меңіш, асты югіріш, велосипед меңіш, су үзіш қатарлықла. Адетте қызмет яки үгінішті узын олдырғанда, әр сәтті орындың тұрып 5-10 минут тәрекет қылышын тәусия қылымыз. Адей халеттегі пиады меңіш, тәй созыш қатарлықла, үзчіл олдырғандан яқшы. Үченде, есігі еткенде тәкшіріш. Қатарлы кішілі топыны тиехімі болдыр тәкшіріш керек. Нұрғын боғымақ түз үшчай раки, үшчай мұнчақ көштін тәдірже тәрәқи қып кәйген. Әгер рақы өзгіріштің бұрын мұнчақ көшіні бай қығылы вә бір тәрәп қығылы болса, қатарны тиехімі болдыр тосуш порысты болады. Адетке қатарлы кішілі топы 45 яштын башлап, түз үшчай ракіні тәкшірішке әхмет беріше керек. Түз үшчай раки жәмә тарихи. Ерсет характерлік өсімі еғінді кесәлік оламыды қатарлық қатыр юқыры кішілі топыны тәкшіріш ешіні мұнасып алдыға сөріш керек. Үчәй мұнчақ көші байқалған кішілі топығы нысбәтін кесіп елі вәсіла әмі іш пүтуду деп қармасық керек. Мұнчақ көшінің чон кішіліге, сани, патологиялік типі оқшаш болмайды. Кейінке қайты тәкшіріш арлықымы оқшаш болмайды. Шоңа Doktorun kürsətmisi bu yecə qərərlik halda üç ay eyni gidi təkşürtüb, kesərlik özgürüşünün qayt qozqılışı, ya ki tərəqi qılışdın saqılınış gerək. Hörməti radio anlıqıcılar, bu qeydim qıçın qoğu nəzər proqramımız müşiyyət axırlaşdı. Proqramımızın dektori Şerin Gültoxdi. Məsul mühariri Nozgül Emir Ənvər Ərkin. Nəzər əksi Arapa Tüzəncan. Әнді де қытыңла, станциямыздың аңыз алды тұрған башқы сарқыл программарды болсын.

сөзін бір сияси қылтық, сақты тема. Бұ мәсілі тоғырсы да мүжмәл гәп қылсақ, еніқ ішпады бүлдірмесек болмайды. Оныңғы очық жауап берішіміз керек деп еніқ көрсәткен едім. Партия рәхбәрлік қылыш білен дөләтнің қанун бойынша идары қылыш бір-біргі зіт болмастын, бәлкі өз ара бірлік келген. Дөлтіміздің қануны да партия вә қалықның ирадысы толық әкс әткізілген. Партиямыз қанун бойынша іш көріді. Бұ мұнасыбет өз ара бірлік келген мұнасыбет. Бүтін партиядегі елдашлар шуны жәзмен әсті чын сақлыш керек ке, партия рәхбәрлігі дөлтіміз социалистік қанунчылықының жіні, дөлтіміз қанунчылықының ғәріп капиталистік дөләтлерінің қанунчылығы білен болған әң чоң пәрқі. Партия рәхбәрлігідің айрылып қалғанда, дөләтнің ұмымызлік қанун бойынша идары қылышыны өнімлік алғы сылжыт қылы болмайды. Социалистік қанунчыл дөләтні құрып чыққылы болмайды. Әлбәтте, партия үстін тұрамды, яки қанун му деген мәсіле мәвжуд әмәс дейішіміз, партияның хакимет үргізідіған бір бүтін гәуде деп тұнып, партияның хакимет үргізіш орны вә рәхбәрлік орны қарта айтылған. Әр бір партия хөкімет тәшкілаты, әр бір рәхбірі қадырға конкурттлаштырғанда, әммісі асаси қанун вә қанунлағы бойсын іші вә рая қылышы шәрт. Бәзі ішіланы партия комитетінің игілішігі тапшырыш керек. Бірақ бұл қыл игіләш шәқси есіят білән қолтық іш, қанат астығы еліш характердегі арылыш болмастын, бәлкі бір қыл сияси характерлік, тәртіп характерлік, мәсуліет характерлік игіләш тұр. Бұл чәкчігіраны чоқым еніқ айрыш керек. Үшкінші, халықны мәркез қылышта чың тұрыш керек. Дөләтнің ұмымызлік қанун бойынша идар қылышының әң кән, әң чоңқұры асасы халық тұр. Шуңа халықны көзләш, халық тайынышты чың тұрыш шәрт. Халықның мәнпәтін гәуділендіріш, халықның арзусыны әкіс әткізіш, халықның хоқуқ мәнпәтіні қоғдаш, халықның бәқ саадытыны ашырышны, дөләтнің ұмымызлік қанун бойынша идар қылышының әр қайсы сахәлері вә бүткіл жәрянды әмәлиләштіріп, халықның партияның рәхбәрлігі де түрлік йол вә шәкілі арқылық дөләт ішлеріні башқұрышы, ықтысат, мәдәниет ішлеріні башқұрышы, жәмиет ішлеріні башқұрышыға қапалатлық қылыш, халықның қанун бойынша кән оқуқ вә әркілліктің бәкірмен болышы, өтәшкі тегішлік мәжбіриетіні зіммісігі елішіғі қапалатлық қылыш керек. Дөләтні ұмымызлік қанун бойынша идар қылышыны алғы сылжытыштығы түп мәқсәт, халықның хоқуқ мәнпәтіні қанун бойынша қапалатлендіріш. Дөлтіміз ықтисади жәмиетінің сыжыл тәрәқи қылышы вә халықның тұрмыш сәвиесінің үзіліксіз өсішіге әгішіп, халық аммысының демократия, қанунчылық, әділдік, әққанилық, хәуіпсізлік, мұхит қатарлық жәһәтлердегі тәліпі күндін күнге іш беріп атады. Халық аммысының яңа тәліпі, яңа үмідігі пал жауап қайтырып, мәселе йөлініші, нишан йөлінішіді чың тұрып, диалектик тәпәккүр вә ұмымлық қарышын тұрғызып, халық аммысының қанунчылық сахәсідегі инкас күшлік болып атқан гәуделік мәселелеріні системілік муакиме қылып, пылалап вә әл қылып, халық аммысының еріш туйғысы, бәқ туйғысы, бейхәтерлік туйғысын үзіліксіз ашырып, халықның қатыр жәм яшышы, хұшал қорам ішілішіні қанунчылық арқылық қапалатландырыш керек. Үшінші, жонғоча социалистік қанунчылық елді чың тұрыш керек. Мән мұндақ деген едім. Біз чың тұрдыған жонғоча социалистік қанунчылық елі, майетті жонғоча социализм елінің қанунчылық сахәсідегі конкрет ішпадысы. Біз равайзландырдыған жонғоча социалистік қанунчылық нәзіриесі, майетті жонғоча социализм нәзірие системісінің қанунчылық мәсілісідегі нәзірие нәтидісі. Біз бәрпа қылыдыған жонғоча социалистік қанунчылық системісі, майетті жонғоча социализм түзімінің қанунды ішпадыны шәкілі. Біз әм мәуқәні ғазырғы қойып, ұқтисади, іждімайи тәрәқиятты дұш келген чоңқұр қатламлық мәсілі

сөйімлік оқуғычым Субат. Саң мұшғатын езіп атқан пәйіпті, көңілімнің қанчелік пәрешен ішкерлікіні тіл білін ипадылашке ажызлық қылымен. Қолырым түтіріп, қалымым өзімге бойсынмай батыды. Өпкем өріліп, көз яшларым ықтиярсыз төкілмекті. Ист, бір ярамлық майсы ұшырдым. Майсыны көңіл қойып пәрвешіліп, бүк барақсан дәрәк қылып етілдірмендіп, толымы пәқірленіп, бәзін кетелері қошалықымны ішімге патырамай, ұйқым ішіліп кететті. Әпсіз, бұл қошалықым ұзақы бамыды. Мән 35 жылық оқытыш айатымда, математикада сынандай таланты ба оқуғычыны тонжы елықтырышым еді. Әлгісідеке математик алымының сымасыны көгендік болып, өзімдің пәқірләнген едім. Әмі, ішламиның ойлығынымдек болмады. Мұш іштен кейін, мән бірділі қиырып, алымдың кеткендекілі болып қалдым. Давамлық мұн бәрді дәріс өтішке көзім етмеді. Ұзақырақ ел малсам мұ, асырып, үркім селіп, құлым мағдұрсызынып кетедіған болды. Мән растырлы қиырғалықымны ес қалдым да, ешбір ішкеләместін пенсеге чықш ілтымасыны естім. Әмшін оңден кейін үйімді дәм алдым. Мұш күнләді юртымны сиғындыған боп қалдым. Субат, сән білісің,

Ленген пішкіміз бұш ердің әміз. Оның үстіге ішкілі оғылым али мектепіні бүттіріп, шәрді қызметке орынлашды. Момысының халыдың шула қабар ілі ватыды. Ленгенің ата анысы тихі хайат. Маным ұшыла, біздің шәрге кетішіміздің мұхим сәбәбі. Ойлап бақсам, шәрде анам, қиырындаштырым, ұрықтық қалдырым, сауақташ, әл ағенірім бақкен. Қағын өмірімні шолаблан білі өткізіш қарарақ келді. Әлбәтті, мен бұй еді 35 жыл яшыдым. Ой е, менің түнгі юртым болса, бұ жай менің ішкенгі юртым. Güzel, münbet bıraktın, mihrimli üzmükün bəkmətəs. Ən mühimi, sənin bunundan kiyinki təqdirinin qandaq buluşu, minin yürək ağırqın bub qaldı. Sana ta dişi vaddı mən yu, yardım qılışqı çağrı tapamay, köp qiynaldım. Oyan oylap, boyan oylap, ahir sana yurtumdiki adırsımını qaldırıp ketiş qararaq gəldim. Yardımım kerek bolsa, sana kaldırgan adres bu yiyce, şehirge berip meni izde. İşki oğlumdan şehirdeki adresi. Şundakla, hizmet oranının adresini muşhatge kaldırıp koyay. Eğer tapamızsan, işki oğlum arkalık meni tapalaysan. Men bilen işki oğlum, sana çokum yardım kalalaymış. Sen üçün minin kolumdan kildiğin işu. Шөдіке сабақтышым, сені құбыл қығалық бұқтыр үшіні әвәтмекте болу атымыз деп, маңа телефон қыптыкен. Мән амалсыздықтың оныңға, Субат, тұйықсыз машины вәкәсі елі құп, меніңіз еғір сәхмеленді. Азыр доқтырханды давалыны ватыды. Доқтырның әйтішче, сәлі маза сақы еші тәскен. Әгер сақайсымы кесел аса артық қалды екен деп кеп ясап, құбыл қылыш ұқтырышын тоқтып қойды. Сабақтышым, вай есіт, мен зор үмітләні күтіп, қалламды нұрғын пиланлан түзгенттім, деп саңа бәкімі ейтінді. Әм, есташлық қалды. Кәчіргін Субат. Шындақ кеп ясамай, мемі амал. Yurtumğa bağanda, boğan işlani sabahtışımğa təpsili çüşendürmən. 8-ci ayının axırda, ayalımını ilib, yurtumğa köçüb getdimən. Pensiyaya çıxış iltimasım təsdiqlanğandan kiyin, məktəb arqamdan əvət berdiğim boldi. Subat, sana tapılaydığınım, qaldırğan adırslanı jüttürb etmə. Hərgizmə çüşkülüşüb, özünü nabıt qılma. Шәрге беріп, мені үзді. Сән тек кетек. Еқылған еріңдің дәс тұрып, алдыңға қарапма. Ішіні мән ке, алдыңда нұрғылыған пұрсәтлә сені күтіп тұрудым. Хайр хош. Устазым Жан Айхуадын. 1985 жылы 8-ші айның 15-ші күні.

Қадірлік достым, алауатқыныңыз Мәркез Халық Радио Станцияның радио жорыны программысы. Мән риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқты. Бекіттіңіз дауымлық бүгінгі радио жорыны программыз орлаштырылған Махира Обылқасының «Алдырағын жүйқары гүл» намлық постының дауамыды болсын.

Subat xatni o'qib bo'lib hayajonlanib yurgi dupildab ketdi. U jon muallim qoldirgan adresga qayt-qayt qaradi. Va ko'zlariga issiq yosh oldi. 25 yil ilgari xatni topshirib olgan kuni ichib o'qib baxmig'iniga ming pushaymon qoldi. Hech bo'lmaganda jon muallimni uzib qo'ya bo'g'aytdim. Өзін әйіпләп, іштеге тінді. Жан мұалым, маңыз сәріп қыған үрек пеніңіз бекақ кетті. Маңы қыған әжіріңізді ақылыямадым. Ұстазым, сіз білен көрішмегелі 25 жыл болды. Сіз хайат мұ? Хайат болсыңыз, қандақ тұр батқан сіз? Мән чоқым шәрге беріп, сізні іздеймен. Сақлан қадірлік ұстазым. Субат, жан мұалымның қейдіні қатлап, конвертқы салды. Кәлмәске кеткен кәшмешлі, Субатның қалбада қайта чақмақтай чеқіп өтіп кетті. О, ені бір қилін конвертіне еліп, тешедеке қатке қарады. Сабақ дейшім, парты дейшім, келешкен жігіт Субатқа. Мәңгі сізді әсіп, сабақ дейшіңіз сүн жаунады. Дәп, сия қалымда чырайлық езілған еді. О, ақ күңіл, мұлайым, нұмысжан, ақ бос мұлақ қыз еді. Субатның ісіміні чақырмай, келешкен жігіт деп чақыратты. Қыз, ижтимаи пәнләрді яхшы болып, табиғи пәнләрге етешемей, давамлық имтандын өтемей қалатты. Шоңлашқа, Субат оныңға ярдам қылып, табиғи пәнләрні тәкрақып беретті. Конвертің ішіде бір топ гүл атқыртқысы ба еді. Әң үстідегі атқыртқыға Эрика тарихи деген хат езіліқ тұратты. Ене, ғиш шекілді чырайлық атланған хатмы ба еді. Субат, дәрхал хатны ашты. Чөл баяваллада рәңгәрәң ечіліп тұрған Эрика дәріхіні ғиріплік әтәнғалықның символы деп тәсірләйді кән. Лекен менің қарышымча, дәшеттік боран чапқоланың қожымыға бәрдашлық беріп, чөл баяваллада мәғрур қат көтіріп тұрған Эрика дәріхіні қанда қиыншылық алдыда баш әймей, мәңгі тек тұрыдыған қайсарлықның, тіз рүхмәсінің сеймоды тап қараймен. Шындақ әмәс мұл Субат. Бұл Эрика тарихының атқыртқысыны әңгелия тұрдыған нәуірі ақам маңы әвәтіп деген. Ол қейтеді, парникті өстірліген гүл болмай, Эрика тарихының бір тал чечкі боп яшаңдап есіпті. Мен бұл Эрика тарихының атқыртқысыны сізге соғық қалдым. Бұның ден кейін, аят еліңізді Эрика тарихының чечеклері ечілсін. Қайрат қылың, келішкен жігіт.

жылдан кейінгі 4-нші айның 22-нші күні әтігенде, Зубия бұл дүния білін мәңгілі қошлашды. Нәтчі айғыча ешкемге кеп қымай, ішіні таңшап үрген Субат, бір күні әтігенде сақал бұртларыны паппа қызқырып, кейімлеріні алмаштырып, бір мотоциклетке түшіп, ұдыл орман кенті башланғыш мектебінің дәрвасы алды тоқтыды. Еліш күні болғашқа, дәрваза қолыплақлық тұратты. Субат зәнжірні шарақлатты. Бір чағда көз әчі пайда болып, «Кімнізді айттыңыз? Бүгін мектепті адам йоқ», дейді. «Кәжірім, мән мүші мектепті 10 ел ішіліп, езліқ отыр мектеп көткіліп кеткен. Мектеп құрылысыны айынып көріп чықай дегендім». Мақұл, айлынып чықын. Көзәтчі дәрвасыны ечіп бәді. Бұрынғы көні мәктәптің орныны заманыви еп еңі мәктәп егелеген еді. Тейір қар яғашының орны чоң күлікі айлынып, әттір күлі ғончылашқы башлаған еді. Түрлік мәнзір тарақлары рәт-реті білін чымлықланың әтрапыда бүк барақсан көгіріп тұратты. Құтчеді тікілген жүйқар күлі пор әкліп ечіліп кеткен еді. Мәктепнің көлімі қейлі кеңейіп, орман кәндінің намығы лайық, кішінің мәстігіні кәлтіргідек ешілішіп кеткен еді. О, Зубияның орман кәндідегі тұққаларыны пат-пат йоқлап чыққанда, мәктептегі өзгірішләні дәрва сұртын көріп тұрған білен, мәктеп қорысыға кіріп бақмыған еді. О, мәктепні бір айынып чықып, әттіргүлігі келді. Әттіргүлінің ечіліш алды тұрған ғончыларыны санашқа башлады. О, санап, 25 кегенде, тойықсыз тоқтап қалды да, көз алды да қейрі қар яғаш пайда болды. Құпта қар еп кеген. Чечені ішкітал өріп, ұчыға алыран лендіні бандылап, бағылап, алдығы ташлы бақын. Тетек, жүшқын Зубия, оқуғычылары білен қар яғашыны түйгіліп, помзек ойыны ойнап атады. Оқуғычылары помзекні ұрып, қар яғашыны түйгіліп. Зубия, чабақ келіп, помзек қойшық оқуғаш, оқуғычылары білен тәң чөгілетті. Зубия, тойықсыз өзіге қарап, күліп тұрған Субатны көріп қалды да, қақақлап күлгініце, «Келіңе, Субат, маңы ярдамнешіп, помзек қойшық оқыш беріңе», дейді. Субат, Зубияның еніғі беріп, оның білен тәң қар яғашыны чөгіліп, чабақ келіп, помзек қойшық оқышқа башлады.

қадірлі достым, алауатқыныңыз Мәркез Халық Радио Станцының радио жорнал программасы. Мән риясатшы достыңыз Шеренгүл Тоқтай. Бекітіңіз дауымлық бүгінгі радио жорнал программасы орлаштырылған Махира Обылқасымның «Алдыраңыз жоғары гүл» намлық постының дауамыды болсын.

0: көрініс кей. Әгер сіз мені өзіңіз дегенде яқш көрдіған болсаңыз, менің дегенім нық қалан, көңілім тынышлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін хайатым ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен. Сіздің көңіліңізді мі тыныш қоймаймын. Менің барлықым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қаламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұныңден кейін өземге мі, сізге мі тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығыны хапылық һәм бәхсізлік. Яки бәхет, чәксіз бәхет. Бұның мүмкіншілікі йок деп ойламсыз.
0: Бұныңден кейін маңа бұндақ кепләні қылғычы болман. Біз яхшы достадым боп өтәйлі боламды.
1: Ішкіміздің досып өтшіміз мүмкін емес. Бұны өзіңіз мі білісіз? Dünyada en bəxtlik adamlardan bulumuz mu? Ya ki en bəxtsiz adamlardan bulumuz mu? Bu bütünləy sizin kararınızı bağlıq. Mən sizdən pəqət birli nərsige. Bunun dinkin ümit bilən yaşayım mən mu? Ya ki həsrət çekib mu? Digən məsələgə cevap verişinizdə ıltımas qılımə. Əgər hər şikisi gibi bombaydı o desiniz, hazırlı gepinizdə uçuk qılın. Şoturkıda yeninizdən ketimə. Әгер сізге көрініп жүрсәм, бі арам болыдыған болсыңыз, сізге ішкенші көрінмейлі қойымен.
0: Мән сізді еш яқы қолымақ

Анна Доллинің жүдәң татыраңғу қорық басқан юзіге қарап, неманчы орықлап кәттің демәкчі еді, лекін өзінің текімі толып чырайлықлышып кәткәлікіне. Доллинің өзіге қарап тұрған көзлердің мұ шындақ мәне чықып тұрғалықыны көріп, ұлығы кичіктініп қойды да, өзі тоғырлық сөзләп кәтті. Сән маң қарап, ішіңде чоқым шу әхвалды тұрып мұ, яны бәқтілік мұ дұ, деп ойлаватқан болышың мүмкін, деді Анна. Саңы сөзләп беріштін азырақ хижіл болу ассам мұ? Бопты, сөзләп берей. Мән әддедін ташқыры бәқтілік мән. Мән ажайып бір мөджізігі елік қандек болдым. Қоқынышлық түш көріп,

0: Radio Alğıcı dostlar, Can Eyniki programımız yeni sizlerden yüz görüşdi. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynikimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sepaqaylı. Bugün biz birlikdə dövlətimizdiki güzel deniz sahili şəhərlərgə səyahətgə barımız. Nəçim 10 yıl mabeynidə insanların minə sığımçalıqı təxminən 10% tüvələb kəttimu. Bugün yeni bu qızıqarlıq bilimlədimu bir qancın sözləb vermən. Zirapının boyunu nemi üçün şunçilik uzun? Bəzidə çoğlarının avatan şükşini içib uyub, xulab, ağırıb qaldım deyin nağlayımız. Bu rasmı? Xoş qadilik dostlar, tüəndəmiz birlikdə bugünkü cihaz həyatımızla başlayıdım. Qadirlik dostlar, bugün biz proqramımızda aldı bilən dövlətimizdəki gözəl dəniz sahili şəhərlərə səyahətə bəyir paqaylı. Birincisi Xaynan Sayya. Yıqımlı qava, illik quyaş nuri, köp-kök dəniz suyu, gözəl dəniz sahili, təmlik dəniz məhsulatlarının hamısını Sayyadan tapa alasız. Sayyaya bargandan kən kən ketken gözəl dənizni yaxşı görüb qalmaydığan adam bolmamız kerak. Sayyaning eng güzel pasli. Sayya istiqbolbog' dengiz, okean, musson shamli klimatiga tabi. Klimat aloidligi yuqori temperatura va yomg'ir ko'p yog'di. Shunga temperatura bir qadar tuyan bo'lgan 10-inchi oydan 3-inchi oygacha bo'lgan vaqt sayyadagi eng yaxshi sayohat vaqti hisoblanadi. Ikkinchisi Guangxi Beihai. Beihaida yil bo'yi qish bo'lmaydi. Yil bo'yi dengiz bo'yidagi shaharning o'zgacha go'zalligidan huzurlanib bo'ladi. Eng güzel pasli. Har yili 4-inchi oydan 11-inchi oygacha sayohatning eng yaxshi payti. Buning ichida yozlik ta'til sayohatning yuqori pallasi. Bu mezgilde kuyaş nuri yeterlik, deniz suyu illik, sayacılar san sanaksız. Beihai bu bir romantik şehir, manzarası güzel, havası yakışlık. Kuyaş nuri, kumluk sahili, deniz suyu onun kişiler gebergen en çoğun təsiri. Üçüncüsü Shandong Qingdao. Bazılar Qingdao'nun yaz pasılda deniz suyu illik buludu deyişidu. Muhitimi naiti güzel. Qingdao qumu sayacılar naiti köp geldi. En güzel pasli, ət yazda Qingdao güzel gül şehri. Yazda Qingdao'nun suyu illik, onun üstüge küçülük aptap ve yukarı temperatura yok. Deniz sahili sayayitinin altın pasli. Qingdao'da yana kiyim keçek bayramı qatarlıq çoğun tipteki pahaliyetle ötküzüldü. 10-inci ayının ahırdan 11-inci ayının başlarıca Qingdao'nun küz pasli bekli güzel buludu. 4-incisi Fujian Shamen. Shamen'nin güzel deniz bağıtısı diyen namı var. Төт пәсілінің бағарда келмады деңіздің сехри күчіне текімі жолаландырған. Ән гүзел пәсілі. Шамен субтропик бәлбақ деңіз океан мұсын шамілі келматығы тәуә болып, мөтеділ, ямғор көп яғуду. Қышта қаттық соғық болмайды, язда тұмыз ұсық болмайды. Келматы ел бойы ұлық. Бәшіншісі Шандон Вейхай. Вейхайның мәнзірсі гүзәлікі оның тағ вә суларыда. Тағ вә суларының қылмықыл қияпәтлері Вейхайдікі төт пәсілінің ән гүзәл мәнзірсіні, әмді ән еқімлік нақшы авазыны сүрәтләп бәрген. Ән гүзәл пәсілі Вейхайда қышта қаттық суғық болмайды, язда тұмыз ұсық болмайды. Төт пәсілінің әмісіде саяхат қылышқы мас келеді. Бұның ішінде Вейхайның яз пәсілі ұсықтың сақландыған, демалыдыған, арамалыдыған яхшы вақты есапланды. 6-інчісі Гуандун Чухай. Чухай мұнайды чырайлық. Сіз яна деңіздің елік-қығы чүміліп, табиетнің мәзірісті нұздырлан алайсыз. Ән гүзел пәсілі 3-інчі айдың 4-інчі айғыча, 10-інчі айдың 12-інчі айғыча болған ішкі вақытны тәвсия қылымыз. Бұл мұ Чухайдікі әң яқшы саяхат вақты. Шынақла дәл баш бахар вә баш күзінің вақты. Бұл чағда бұл жайның ауа климаты бір қадар еқішлық. Гуандун Чанчжаң. Чанчжаң өзгіче субтропик бәлбақ климаты білән кішілеріні жәліп қылған. Көк асман, ақ бұлут, көп-көк деңіз, елкен сайысы, япешіл дәрәх, рәңгарен гүлләріні қалған вақыты көргілі болуды. Бұл ерді әм сап деңіз шамылды нәпәс ағылы, зумреттек деңіз, құяш нұрдың қанғучы ұзырланғылы, әм деңізді сәйлі қылғылы болуды. Сөпсіздік деңіз сүйі бұл ерінің суғы шуңғы шәвәскарларының дайын бардыған жайға айландырған. Ән гүзел пәсілі, төт пәсілінің әмісі сізден саят қылышыңызға мәз келеді. Леонин Далиан. Далиянның мәнзірі нұқтылырмы найты көп, шындақлы найты гүзел. Асасықи, Хайджиуен бағытысы, Бангчуй Арылы, Хубовән, Лаухутан деңіз бағытысы, Бенхай Йоли, Ян Уолин, Фуджа Джуан қатарлықла бар. Әгер сізден Далиянға келіш пұрыстыңыз болса, чоқын бұ жайланы көріп еқан. Ән гүзел пәсілі. Далиян Шарқышмал райондаки ән иллық чай болып, қышты қаттық соғық болмайды, язда тұмыз ұсық болмайды. Лекен төт пәсіл еніқ айрылуды. 6-інчі айдың 9-інчі айғычы болған вақыт ән яқшы саяхат мәзгілі есаплынды. Далиян дөлтіміздегі данлық язлық арамғақ есаплынды. Яз пәсілі Далиянның ән яқшы саяхат пәсілі.
1: Адаш әті бағчығы беріп 10 километр жүгіріп келемді.
2: Ой, бұлуду әжем яқшы.
1: Үлгірі тамақ емізді біз ішеттік қайдаш азыр білі чиніқімізді біз ішілған болдық мұна.
3: Әйені бір кетім ойнамдық. Әскүші, пәйтоп ойнаймыз. Үлгіре тор ойынды бәсішеттік. Азыр чынық ішті бәсішіміз. Әй, тау чоқысы ені бір аз ғайрат қылсамы чықыды кен мә? Елгірі бекашылықты қарт ойнайтын. Азыр дайым тақы чықы мә? Саламәтліге ән бағын сыр яқшы өп кетпарды.
4: Тәнсақлық зор байлық. Әммейлән чыныққышқы әхмет бер әйлі.
0: Көпсандекі кішілер меңінің тәдіреде тәрәқияты сызықлық шәкілді өз берді. О, өзіксіз чоңйып, андын сұпы мәзгелге кірді. Әң ақырда етеліштің тоқтайды о дәп қарайды. Бірақ әмілет онда қамас. 123 адамға қарта еліп берілген өлчешләдің мәлім бұл іште, азырқы замандекі құрамығы еткенлерінің меңі сейғімчалықы 900 миллилитрден 1200 миллилитрға чекен. Бүтін ершәрі мұқиаста инсанларының меңі сығымчалықы отыр есап білән 1349 миллилитр болып, инсанларының таш құралла дәуірдегі әждатларының меңі сығымчалықыдың кечіккен. Узындың бұян, текімі чоң меңі сығымчалықының етілдіруш, инсанларының әқлі иқтыдарыны күчейтіш, әмді ершәріні текімі камалетке еткізішінің бәлгісі деп қарылып келген еді. Барған сері көпліген пакетлаш оны ұспатылды ке, алдыңғы мұзлық мәзгілі ақырлашқандың, кейінгі мәлім бір вақыт күте адам меңісі кичікләп кеткен. Палеонтология профессори Джерми Деслова мұндақ деген, көпсандығы кішілер меңінің тәдіреде тәрәқияты сызықлық шәкілді үз берді. О, үздіксіз чоңыйып, сұпы мәзгілгі кірді. Әң ақырда, етіліштің тоқтайды деп қарайды. Бірақ әмілият онда қамас. Біздің чоң меңіміз кичікледі. Оның үстіге йоқатқан меңі тоқылмыларымыз көк лимонның чоңлықыда. Тәтқиқат күрпісінің есаплешіче өткен нәчі мүн жылда инсанларының меңі сиғымчалықы тез сүрәтті тәхмейнен 10% төвәліген. Алақыдар тәтқиқат ілмей мақалыры «Экология вә тәдіреде тәрәқиятының алдыңқы сепи» журналды елан қылынған. Ондақта адам меңісінің кичіклешінің кәлтіріп чықырдыған сәбәп неме? Адам меңісі кичікләп кетсе, оның ықтыдарығы тәсір көрістемді. Байқаш журналының хәбәрді көрістілішіче инсанлар чоң меңісінің отырчы рәзмірі кичіклемектікен. Бұл қыл кичікләш нәч 10 мың ел бұрынлы башланған. Өткен 100 мың ел ішіде адамның отырчы меңі сиғымчалықы тәхминен 40% азайған. Тәхминен 4 миллион еллар елгірден, яны тәхминен 2 миллион еллар елгіргіче, жәніп қадымки адамсыман маймонның меңі сиғымчалықы 500 миллилитр әтрапыды болған. 1 миллион ел елгірі, бәзі өрі маңдыған адамларының меңі сиғымчалықы 1000 миллилитрден ешіп кеткен. Тәхминен 130 мың ел елгірі, неандертал адами вә әхли адамның отырчы меңі сиғымчалықы 1500 миллилитрге еткен. Диққат қылыш қарзидығыны шу ки, өрі маңдыған адам дәуірдің бұян, инсанларының бәден шәкілді маиетлік өзгіріш болмаған. Шоңа меңі сиғымының іші көп қысым вақытта, бәден шәкілінің іші білән мұнасуәсіз. Лекен, инсанларының меңі сиғымчалықы үзчіл тоқтымай ешіп адамды, онда қамас. 123 адамға қарта еліп берілген өлчешләдің мәлім бұлышыча, азырқы заман құрамығы еткерлерінің меңі сиғымчалықы 900 миллилитрден 1200 миллилитрге болып, бүтін ершәрі мұқиясыда инсанларының меңі сиғымчалықы отыр есап білән 1349 миллилитрген. Бұ, инсанларының таш құралла дәвірдегі әждатларының меңі сиғымчалықыдың кичіккен. Тәтқиқат күрпісінің есаплешті көрістілішіче, өткен 150 мың ел ішіде адам меңісінің отырчы сиғымы асаси жәттің тәхминен 1450 миллилитр болған. Лекен өткен нәчі мың ел ішіде, бұ саллық қымат тез сүрәтті тәхминен 10% төвәліп 150 миллилитрге еткен. Олар ташқа айланған жысымлар вә азырқы заман әврішкі материалдардан пайдаланып, адам меңісідегі бұқыл кичікләш әхвалының 3000-дің 5000 елгіче елгірі 100 бәргәлікені бекіткен. Оның башқа, 1988 жылы инсанлар биологиясы журналы илан қылынған бір парча ілмей мақалыда, Еуропа вә Шимали Африкадан келген 21000-дан артық әхли адамның баш сүнке тәхлил қылынған. Тәтқиқатлардың мәлім болышыча, өткен 10 мың ел ішіде әрләр білән аялланың меңі сиғымчалықы айрым-айрым алда тәхминен 10% вә тәхминен 17% кичіклеген. Инсанларның меңі сиғымчалықы неме үшін кичіклейді? Тәтқиқатшыларның қарашыча, чоң меңі адам бәденідегі әң энергия сарып қылдыған әза болып, керче азыр чоң меңі инсанлар бәден егірлігінің аран 2%-ні егілісі мұ, леген о 4-1 қысым энергияны сарып қылады екен. Ташқи қысымда ұшыр сақлаш ұсулы, езіқчылық, рәқамлік васты қатарлықланы кәшіп қылыш арқылық, инсанларының меңі сиғымчалықы бір аз азайған. Tabiat tarixi muzeydagi aloqador mutaxassislar bu vaqtda to'xtalib mundaq degan. Kitob, shaxsiy uskuna va internet to'ri uchur saqlagish qilindi. Bu meni sig'imining kichiklash yuzlanishini og'irlashtirib atgan bo'lishi mumkin. Bizning cho'g' menimiz burunqidek tirishib xizmat qilmasimi bo'g'ashqa, shuning bilan kichiklab ketyapti. Boyqash jurnalining xabarida ko'rsatilishicha, insonlarning meni sig'imchanligi nima uchun kichiklaydi deganda, balkim eng qoliqlarlik paras tuvandikidek bo'lishi mumkin. Ahli odam o'zini o'z ko'ndirishni boshdan kechirgan. Bu atalg'u insonlarning hayvonlarni ko'ndirishga bo'lgan tushunchasidan kelgan. Yovvoyi ajdodlarga selishtirganda, qo'y, it qatorliq ko'ndirilgan turlar nurg'un tan va harakat alohidligi jihatida o'xshash bo'lmaydi. Unch qo'rqinchoq emas. Shundoqla bir qadar kichik cho'g' mengisi bo'lishdek alohidliklarga ega. Insonlar balkim o'zini ko'ndirgan bo'lishi mumkin. Tosh qurollar davrida hamkorlashishga moyil Kallisi sagak yakitallar soqışqaq yakitallarga qarğanda texmi mövcud bulub turishi və köpüşü mümkün. Bu mayılıqlar genin təsir qovçıraydı. Bu genlar bu insanların bədən alaydılıkigə, cümlədən bədən şəkli və çoğmenisinin çoğun kiçikligə təsir görüstüdü. Vaqtının ötüşüge əgişib, insanların bu xıl özünü köndürüşü çoğmeninin kiçikliyini kəltürüb çıxarğan. Tədqiqat ətirdi, taşqa aylangan cisimlar və hazırqı zaman əvrişki materiallardan paydalanıb, Adam yığınısının kiçikləşinin 3000 yıldan 5000 yılca ilgiri yüzbəgərlikini bekitgan. Ulanın qarışca,

Ява тәңшүгішні ұзын мұдат ішлетмегенде нұрғын кеселік қозғатқычы микроорганизмла пайда болуды. Шенжен шәрі ағаласы Чен әпәнді мұндақты дейін. Ава тәңшіса кеселік қозғатқычы тәркіпілі өйді тоқтымай айынлып тұрды. Хәтті нәпәс өлі өпкеге кіріп кетуді. Суғық ауа кеселік қозғатқычы микроорганизмла асалла зияды сәзгөлік зық кеселіні пайда қылуды. Мұтәхәсілерінің тұныштырышча, зық кеселінің тұлық атылышы канайчы зыққысы болып, зық кеселі аст характерлік нәпәс өлі яллығыныш характерлік кеселлік. Келінгілік шпадысы тәкрар дымыс қылыш болып, бимарлар бәзі құрық етілдіген. Бейджинг шейхі докторханси нәпәс өлі кеселіклер бөлімінің мұдыр врачи Шауи мұндақтыды. Тарқылышчан кеселіклер ілми статистикасы қасасланғанда, канайчы зыққысығы кіріптар бұлыш нәспіте еңілі йоқыр болып, тәхминен 4.2%. Яғни, 100 бимарының ішіде 4.2%-сі канайчы зыққысығы кіріптар болған. Зияды сәзгүрлік зық кесілі ішіде ән көп ұшырайдыған тіп. Тәхминен 60% құрамығы еткерлерінің зық кесілі вән 80% балларының зық кесілі зияды сәзгүрлік зық кесілі кетәбі. Хава таңшығышын муапық ішлетмәсілік зияды сәзгүрлік зық кесіліні асаслық өй ішчі зияды сәзгүрлік мәнбәсі білән тәмілдейді. Бейджинг әнжен докторханысыдың Вән Жүн мұндақтады. Мәсілән, созылма тосылыш характерлік өпкі кесілі беймарлары. Зық кесілі беймарлары соғу қауабылан көп ұчыраса, зық кесілінің жеді қозғылышыны, созылма тосылыш характерлік өпкі кесілінің жеді еғірлішіні кәлтіріп чықырды. Шауи мұндақты дей. Ауа таңшығышының іш пакыз болмыса, яки пакыз тазыланмыса, бәзі алайды зияды сезімчан мадалар ғыдықлайды, яки безелген мұйыт канайчы зыққысын кәлтіріп чықыршы мүмкін. Соғық ішімлік мұ, бір соғық ғыдықлаш болады. Коны өтел тоқтымыса, түргайырып кеселгі қарап тауалашқы диқат қылыш керек. Мұтәхәсілерінің тұныштырышча, тәхминен 3-1 қысым асты характерлік өтел беймарлары әмеліетті өтел өзгірішчен характерлік зық кесілі болып, асалла зукам, яки асты характерлік канатиялуғы деп хата диагноз қойылып қалды кен. Мудыр врач Шауи мұндақты дей. Өтел өзгірішчен зық кесілді асты характерлік өтел асаслық кеселік аламыты. Яни бірден-бір кеселік аламыты болып, кечеде яки сәрді бір қадар рошен көрліші мүмкін. Бұ әмеліетті канатиялуғы зық кесілі давалыш білен оқшаш.

0: Мен иммунитет системесі. Құлымай таңат құзы сәбәплік, еқіндің бұян линфа хүйжәйірілерім вә кеселікі қарштырғычы хүйжәйірілерім бәхлі ажызлап кәтті. Бактериялар бәден әзаларымға қалғанчы бұзғыншылық қылып атуду.
1: Мен бөрек. Құлымай таң атқызу өті сәбәплік, зәр тазылаш қызметтем қаттық қалайым қанышып кәтті. Зәрлік мадылар иғылып қалды. Әтті мадарым мы қалмыды.
2: Мән үрек, ұзын мәзгіл ұқылымай таң атқызу сәбәплік, қызметтім нормдың ешіп кетіп, түгішелі деп қалдым.
3: Uzun mezgil uxlamay tan atkuzuş, kararsız bombağı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan agahlandırış bərdi. Tınşıdınız mı? Mən bir tamçı su.
4: Mən mu bir tamçı su?
3: Mən sülpsüzük yeriqdən gəldim.
4: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
3: Gürlükte güllerini soğurman.
4: Cümek ne çim etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
3: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
4: Baskının su deryalığa kuyup verildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
5: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz ornunu tapsın.

Сода орынлары тәшвиқат варақысыдегі сетеш бағасы бойынша исабат қылышы керек мұ? Шаули пиадылар кодсіні айнылватқанда тәшвиқат варақысыдың бірді тапшыру алды. Оныңда Тушин айыл электр үскілдірі шәртісі дұқанның ечілғалықыны тәбірікләш мұнасеті білән сетішіні тезілтіш паалетіні елғы қойды. Талап сетівелішіңізді қаршы алымыз деп езілғаныды. Шаули тәшвиқат варақысыдегі хатыры компьютерға қызықып қалды. Оныңда хатыр компьютерінің сөріті чықырылған. Хәмді Шүнджи NB360 хатыры компьютері. Бахасы 4888 юан. Сетішіні тезілтіш мәзгілді нәқмал білән тәмінләшке капалеттік қылынды деп езілғаны дей. Шаули тәшвиқат варақысыда зақланған сетішіні тезілтіш мәзгілді Тушин айла электр үскілдірі шәртісіге хатыр компьютеріні сетіп алғалы барды. Бірақ о, пұл тапшырыш орныға исабат қылғалы барғанда, сетішіні тезілтіш бахасыдегі компьютерінің сетіліп болғалықыны, әсілдегі 5888 юанлік баха бойынша сетілдіғалықыдан хабар тапты. Ондақта Шаули Тушин айлы электр үскілдірі шәртісідің хатыры компьютеріні 4888 юанге сетіп берішіні тәләп қылсы боламды.

Әқтәләп қанун дәстурда бұныңғы мұнасеттік төәндікіде қанун мадылыр бар. 472-ci мадда. Чақырық башқалар білән тоқтам түзішіні арзу қаладыған мәқсәт ішпадысыны көрістуду. Бұ мәқсәт ішпадысы төәндікі шәртлерге ұйғын келіші керек. 1. Мәзмуни конкрет бәлгіленіші керек. 2. Чақырылғычы мақұлық бәрген хаман чақырғычының шу мәқсәт ішпадысының чәклімісіге ұшырайдығалықы иніқ бүлдірілініші керек. 473-ci мадда. Чақырық тәклипі башқаларының өзіге чақырық берішіні арзу қылыдыған ішпадыны көрістуду. Ким артық қылып сетіш еланы, херидар чақырыш еланы, пайчекіге херидар чақырыш түшендірмісі, зайым топлаш чарысы, фон топлаш түшендірмісі, соды еланы вә тәшвиқат, әвәтілген баха жәдвілі қатарлықлар чақырық тәклипі болуду. Соды еланы вә тәшвиқатының мәзмуни чақырық тәклипінің шәртлерге ұйғын болса, чақырық есаптанады. Әқтіліп қанун дәстурының 472-ci мадысы да чақырық бәлгіленді. Чақырықны тоқтам түзішіні тәләп қылыш деп түшініш кімі болуду. Бір тарап, яны бір тарап білән тоқтам түзмәкчі болса, яны бір тарапке чақырық қылышы керек. Яны бір тарап шәртлеріні муапық деп қарса, қошылымен деген вәдіні беріші керек. Шындақ болғанда, ішкі тарап отырса да тоқтам шәкелініду. Чақырықтың башқа Әқтәләп қанун дәстурының 473-ci мадысы да чақырық тәклипі, яны башқаларыны өзге чақырық қылышқа тәклип қылыш бәлгіленді. Әқтәләп қанун дәстурының 472-ci мадысыдегі бәлгілімеге асасланғанда чақырықның шәкілленіші үшін муайян шәрт хазырлынышы керек. 1. Мәзмуни конкрет бәлгілінші керек. Мәсілен, соды сарайының алдыдегі мал сатқычы, Hava tanışıgış 1999 yöndən sitilib atıdı. Dərhal sitivilən dəb toğlav atqan bolsumu, hava tanışıgışının tipi inək bulmaqışqa çakırıq bulub şəkillənməydi. Bıraq Soğud Sarıydiki mal sitiş yitəkçisi yolucularga məlum hava tanışıgışını körstüb durub. Mavu XX tiplik hava tanışıgışını 1999 yöndək alaydı bahada sitib berəy digən bolsa çakırıq şəkillənidu. 2. Чақырылғычыда чақырылыш мәзмунының чәклімісіге ұшыраш мәқсті болуду. Мәсілен, баха талышыш давамыда мал сетіші тәкчісі «Маву хава таңшығышыны 1999 енгі берәй, бірақ директордың сорап бақай, сәл тәхір қылан деген болса, чақырық шәкілленмейді». Әқтәләп қанун дәстурының 473-ci мадысыға асасланғанда соды еланы вә тәшвиқаты принцип жәһәттен чақырық тәклипі исапланады. Бірақ мәзмуни чақырық шәртіге ұйғын болса чақырық шәкілленеді. Бұл мисалдегі тәшвиқат варақысы да мәсулатның типі бағасы бесілген, мәзмуни конкрет бекітілген, сетішіні тезілтіш мәзгілі де нәхмал білен тәмінләшке Kapalatlı kılınıdı deyiş, çakırgıcı da çakırlışının çeklimisiyle uçuraş məxsidinin varlıqını bildirdi. Təşviqat vərəqisinin çakırıq şəkillengen, Şauli təşviqat vərəqisi da izahat verilgen setişini tezildiş məzgildeki xatır kompüterini setival alaydı. Tuşin alayda elektr üskülleri şəhərtüsümü təşviqat vərəqisi da iniq yazılgan baha boyca Şauliğa setib berişi kerek.

0: Ағырық бұрын қанашын давалатқан екен қаншыры олтырышып кетті. Төәндікі делу мысалы дектіңлады болуды.
1: Ағырық бұрын қанашыны давалатқан кейін қаншыры олтырышып кетті. Нұрғын кіші бұрын қанашыны ісіқі ешіп кетіштен, яке аваның құрғақлышыден келіп чыққан кіші кеселік. Адди бір тарап қылсыла хәл қылғылы болуды деп қарайды. Әмма Үрімчі шәһри ахалысы Ли ханым бір қытым бұрны қанап даваланғанлық сәбәбіден қаншыры олтырышып кетіп мәңгілік зәхмі келіп шықты. 2024 yılı 8. ayının bir günü Ли ханым бұрны қана сәбәбіден мәлім құлақ, бұрын, кекіртек мәхсус докторханысыға беріп даваланған. Bu mezgilde doktorxana onun burnunun qanışığa qarta tok bilen uyutup qan toqtutuş operasiyası qılğan. Ədisi Ли ханымның burnunun qanışı qayta qozğalğan. Bu doktorxana onunğa qarta yana bir qıtım tok bilen uyutup qan toqtutuş ilip barğan. Oylımğan yerdin bu qıtımqı davalaşdın kiyin Ли ханымда burun ətrapi işip ağrış, nəpəs qiyillişiş qatarlıq yuqumlanış alamətleri körülgən. O ilgir keyin bo'lib ikki qatim bu doktorxonaga berib qayta ko'ringan. Doktorxona uningga CT'da tekshirtish ham balnista yetib yuqumlanishga qarshi davolatish taklifi bergan. Lekin Ли ханым bu doktorxonaga bo'lgan ishonchini yo'qotib, tekshirtish va balnista yetishni rad qilgan. 2024 yili 9 ayda Ли ханым kasallik ahvoli og'irlashib ketganlikdan boshqa doktorxonaga berib davolanib Burun otira pasili yirinlik ishqi deb diagnoz qo'yilgan. Shuning bilan birga doktorxona Ли ханымның burnining yuqumlanishidan to'qilmalarning o'lishi kelib chiqib, qanshirning mangulik o'ltirishib ketishini paydo qilganligini jazmlashtirgan. Ли ханым girim buyumlari sotquchi bo'lib, qanshirning o'ltirib ketishi uningga g'oyat og'ir ruhiy zarba elib kelib qolmasdan yana uning xizmatiga mo ta'sir yetkazgan. O, мәлім құлақ, бұрын, кекіртек, мәхсус докторханысы білән төйләм ішіне кенәшкен болсы мұ, ішкі тарап бірдәк пікірге келәлмеген. 2025 елі 9 айда Ли ханым мәлім құлақ, бұрын, кекіртек, мәхсус докторханысының диагноз қойуш, давалаш әркеті де еғір хаталық барлықыны сәвәп қылып, олар үстіден Үрімчі шәһри Тудонхаба районлық халық сот мәхкемесіге дәва қылып, давалыныш қаражаты, іштен қылыш пулы, рухи зиян тәсәлли пулы қатарлықлар болып, жәмі 34613 юан төлем берішіні тәләп қылды. Давалаш әркеті білән зиянлық ақыбет отырсыдегі сәбәп нәтиже мұнасиветіні инықлаш үшін сот мәхкемесі мұнасиветлік аппаратқа давалаш хадисіні техникалық бахалашыны тәләп қылды. Бахалаш аппараты мұндақ бекітті. Докторханы тәрәп тоқ білән ұйытып қан тоқтытыш мәшғулатыдың бұрын ағырықтың әхвалыны біліш мақұлнамысыға имза қойышыны тәләп қылмыған. Оның үстіге ағырықта юқымлыныш аламетлері көрілгендің кейін, вақтыда адеттіке қан тәкшіріш, әм тәсвірі ілмі бойча тәкшіріш іліп бармыған. Бұрын отыры пасылы иырыңлық ішіқіні балдыр байқи алмыған болып, қайдыге қылаптық қылыш әхвалы мәвжуд. Ағырық кеселік аламеті көрілгендің кейін, вақтыда докторға көрінмеген. CT-да тәкшіріш, әм балнысты етіп давалынышны рәт қылған. Бұл мұ зиянлық ақыбетінің юз берішіге бәлгілік тәсір көрсеткен. Бахалаш аппараты чыгарып берген бахалаш пикиридә бу эш 4-нче дәрәҗәлек давалаш хадисәгә кирде. Докторханы тарап кошымча җавапкарлыкны үстиге алды диелде. Сот мәхкемәсе сот кылып монда карды. Бу бахалаш тәртибе канунлык, якуни күчкә ия. Ике тарап бердәк итраф кылды. Бахалаш якунигә асасан докторханының диагноз куюш ва давалаш җәрәянында хакыйкатьтә

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні баш құрып, миллионлап байлық ярытуатым ән. Шыны мен ке, қаным көчі баш тапшырош, қарханычыланың дәсма ісі.
1: Кишилер мені чолпандайды, тамашыбылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырышының сәнәт саасыды ке әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіз үйім, сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелі стимачыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсіздіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықтатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қанун бойынша баш тапшырайын.
3: Анаңызға үнді дағынамыр етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыстым, қайтқан екен қып бер айы?
5: Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зұғам деп қағылықлы болды, әсіреп қамысым деп сізі деймі кейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнліп-күнліп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлы ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйді келә білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.
8: Бұа, мұма.

Сөйімдік аңлаушыла, шу тапты аңлауатқаныңла станысымыздың үзілмәс мелодия программасы. Шындақ тәп әйталаймыз ке, біздің хайатымыз үгініш білән дауымны шуды. Шоңлашқа сәмимейлік білән тәвізерім шу ке, бір минут мұ үгінішні тоқтып қоймасықымыз керек. Үгініш, сізіне, мені, әм оны өзгердіді. Үгініш, дүнияны өзгердіді. Яна, тағдырыңызды өзгердіді. Үгініш, тұрмышты рәңгарен қылуды. Үгініш, кішіні алыжынап қылуды. Кішінің кіммітін ашырды. Кішінің іждімай қытсады кіммітін өстірді. Азырты балдақтын нәтчес жүкір балдаққы епші қалайды. Үгініш. Үгініш бізді башқылағы тонытуды, әм майелләштүрішке ерштүрді, әм итрап қылдырды. Үгініш яны тәпәккүріні бейтуды, идрак ата қылды. Үгініш илімпән әқіл парастыңызге сирақ боп яныды. Шының үшін достлағы деймен ке тоқтымай ыздынайлы. Бұл білімнің қойны чәксіз. Бұл чәксізлік тірішчан үгінішчан кішіләні өзігі сықтырды. Тоқтымай үгініш бізіні күзел еслағы чөмдірді. Әргіз мандақ позицияды бұл масықымыз керек. Мән үгініп болдым. Менің білімім етерлік. Менің азыр үгенгенім, менің азыр қылыватқа ішім, өнірімге етіп ашыды. Әмілиетті онда қамәс. Туғылғандың та өлгіші үгініш керек. Үгенге вақтымызда біз өзіміздің рой қияпітіні текімі яқшылай алаймыз. Өзіміздің орнымызды өстіре алаймыз. Дүнияны текімі чоңқыр түшіне алаймыз. Шоңа, әр вақыт үгініш алтыда тұрайлы. Өзіміздің инч кішіладың башлайды. Байқайдыған болсақ, тұрмышымыздың әр бір жарияны, әр бір қадемлері үгініш. Үгініш білен тұрмышымыз күзелдір. Әтті Лоқман екімнің бір кепуа. Сіз әдепті нәдің үгендіңіз десе, әдепсіздің қылықыдың үгендім дейді. Демек, бір әдепсіздің қылықыдың мұ? Біз сабақ ала алаймыз, тәрбие ала алаймыз, үгініш жарияныны баштан кешіре алаймыз. Бізде үгіні ватымен, іздіні ватымен дейдіған көзлі болса, аңлы болса, біздің мұшы тұрмышымыз, мұшы хайатымыз үгініш білен толған болады. Ұндақта гүзел күйлеріміз давамлық сілеу үшін.

радионы ұштасыла. Менің жоған жағда әм адам өзді ба болған кәмшілікін етірап қылыш керек. Әнді Дали Карникнің бір сөзі есім кеп қалды. Сіз бұл дүниады бақытық яшаймен дейдікенсіз, башқыланы әйіплімен, башқыладын ағырылмен, әм башқыланы тәңкіткінмен дейді. Демек, әр қандақ адам тәңкітмі құбыл қылышын қалымайды. Башқыла тәріпідін қата түшініп қылышынымы қалымайды. Декен, бір адамда өзінің қылватқан ішіғын іспеттен бір түшенші болыш керек. О неме әдеге вақтыда, әгер қаталық өткізген болса, кәмчілік болған болса, итрап қылыш керек. Әнде, әмейлен дүшіндақ бір ортақ тұныш ба, бәздім мәмі, бір ішланы айт қызғылық білен башлаймын.

Сөйімдік радио алғаушылар, Мәркіз Қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымметлік дәмдірі маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңлығыныңлаға көптен көп рахмет. Сілі білен қошыш алдыды тұрғаты мән, бірат әтідікі программымыз текімі надыр. Аңлашны әргіз ұнтып қалмағай сілі. Әгер программаларымызды вақтыда аңлиянмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргүтісі Амангүл Хәбибулла, назаратісі Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдырим.

0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, adamlar tinim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırab, sözlük yatlab, muhim nuqtlarını təkrarlab da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərdiqalıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduqalıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayınıb durğandək, adəmlə tinim tapmay tırış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
2: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындың янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыда жеткізіп бере алмасам, техмо биярым боламын. Лекин үйге қайтышымды күтіп отқанларны ойласамла, қайтыдан жанланып кетемін.
3: Дада, аптап қырдап кетіпсіз.
4: Өзіңізді асыраң, життілешмәң.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayınıb durğandək, adəmlə tinim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
5: Bizdək doktorlarğa keçkündüzünün almışıb qilisi heç iş əməz. Ən qeyni aşı hayat mamadlıq suallarğa cavab veriş. Hər qeytim yerib çarçıqanda doktorluğunu başlayan çağdaki qasmımını əsləymən.
6: Медицинаның ізәт үрміті ә мұқадәсікіні аңылы қоғдап, аятының қадырләп, үлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам. Ер шарда 8 миллиард адам ба. Башқыланы дормысыңыз, әң яқшы өзіңіз болалайсыз. Өзіңіздің ұсулы білән меңін. Өзіңіздің ұсулы білән зіміңізге ілі. Өзіңіздің ұсулы білән әм бәрілінім. Өзіңіздің ұсулы білән күрәш қылым. Өзіңіздің ұсулы білән қызығын сүйі. Арзу істәкліріңізге өзіңіздің ұсулы білән садақатмен болуң, қызығын сүйін, әмәлге ашыруң. Джонго сіз білән бірге Zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta, Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli.

قاتناش بوشلق موجود بولسمو لكن بيخطرلك خوف خطري و سغورت تنرخي تولمسي ورمز بغزي سو ترانسپورت دا سود işlerini yolga koyuş mümkinçilikini əsligi keltürüş təs. Xalqırada neft bağısının özgürüşü yeni bir tərəbdən Hormuz boğuzu vəziyyətinin kəskillikini ispatladı. Xalqırada neft bağısı qaytıdın örləb, nəç sodu günü də uda örlədi. Bernet xam neftinin qərəllik mal bağısı da Әр туңының бағасы 90 Америка доллары сәвиесі де қайтыдың мұқым тұрды. Ретроагентлікке тәхліл қылып мұндақ дейді. Базар Ормуз боғызының ұзым мәзгіл тосалғығы ұшыраш әхвалыға асасен баға бекітіп атуды. Ормуз боғызы су қатнышының қысқы вақыт іші де әсліге келешедің үміт күткілі болмайды. Neft bağısı bilen seleştirganda bazar təminat kemtiklikinin davamlaşış ya ki davamlaşmaslıqı hem de toş küçünün oranını ilişi kemtiklikini toluqlaş ve toluqlayalmaslıqa teximi köngül bölüdü. Növette Paris koltuqıdaki neft işlep çıkarguçı devletle sepleme port ve turbu yolu arkalık eksport kılışını sınaq kılıp atıdı. Lekin qismen sepleme liniye texim uzun transport arlıqıgı ehtiyaclıq. Retroagentlikke mandaq deydi. Saudi Arabistanı Qatarlıq neft işlep çıkarguji devletle qismen portlada paraxotqı kaçılaşını əsligi keltürüş bilen bir vaqtta Hormuz boğuzdun əgip ötüdüğan eksport usulu üstüde izdine vatudu. Bırak bundaq çoğun kölemdeki energiya transportıgı nispeten etkanda Сәплімі линияның қысқы вақыт ішіде Ормуз боғызының тосалғы ұшырышы кәлтіріп шықарған өчікіне толықлышы тәс. Сұйықландырылған тәбей ғаз базары оқшашла бесім ұшырды. Қатар білен әрәп бірләшмі қәліпіліке дүниадеке сұйықландырылған тәбей ғаз экспорт қылыдыған мұхим дөлетлі болып, ұланың зор мұқтардеке экспорты Ормуз боғызының өтуді. Ормуз боғызыда қатнашының тосалғы ұшырышы Асиядеке сұйықландырылған тәбей ғаз импорт қылыдыған асаслық дөйләтләнің башқы тәминат мәнбәсіні іздәшке ехтияжлық ішкәлдікетін дерек беруді. Тош арлықы вә сеті біліш тәнерхімі бұныңғы әгішіп қашуды. Ормуз боғызының нөветтікі вәзетінің Япония, Корея қатарлық Asiyadaki iqtisadi gavdilagi bo'lgan ta'siri texim roshan bo'lmoqda. Agar Hormuz bo'g'izi uzun mazgil tosalg'uga uchraydi degan hukm bo'yicha tadbir belgilaganda, bu davlatlar boshqa rayonlardagi energiya importini oshirish, ambar zapsini tengshash va tosh liniyasini o'zgartirish orqali ta'minlashni muqimlashtirishga muhtoj bo'ladi. Növette dünya bazarının dikkat kılgını paraxotlarının Hormuz boğuzunun ötken ya ki ötmügellik emez. Belki Hormuz boğuzunun bir xeter, muqim ve mölçerligili boludgan sodu katnışını əsligi keltürüş ya ki keltürelmezlik. Hormuz boğuzu takalgallıkını resmi cakarlamağın takdirdi mi? Katnaş miktarı uzak müddet töven orundu tursula, Su transporti karxanaları yanıla teximi yuquri yeqilgu, suğurta ve ticaret tənərxini üstüge elişiği toğru geludu. Dünya energiya bazarı bunundan kelip çıkan xayıp xətərdin kutulalmaydı. Təhlilçilə mındaq dəb görsətdi. Əqiqi uşar boluşq tegişliki krizisinin uzaq müddət davamlaşı. Әгер Hormuz боғызы қысқы мүддет тосалғығы ұшырса, дүния энергия базары амбар запсы вә сәплімі тәминат қытайынып бесімгі бәрдашық беруді. Әгер Парыз қолтықы дөйләтлерінің экспорты ұзақ мүддет чәклімігі ұшырса, тәсірі энергия, су транспорты, ясымечілік вә істимал баға зәнжіріні бойлап, еніме үлгірләп, ешіш вә пұл пақаллықыдың ибарет қош бесім ғыдуш келген дүния ұқтысадыға еңі еніқсізлік еліп келеші мүмкін.
Ормыз боғызының равалықы әсілігі келеш, яки келмәсілікі, әр күні қанчылік нефтінің парс қолтықыдың тошып шықылышығы мұнасы вәтлік болыплы қалмастын, яна дүния энергия базары, әтта дүния ұқтысадының бұл мәйдан район тоқынышының зәрбісіге қанчылік дәрежеде бәрдашық берәлейді қалдықыны көзітідіған мұхим көзінәк болып қалуды. Өрмәлтік радио аңлығычыла. Yukarıda dünyaya nazar programımız bu iş anlatış bəyduk. Bugünkü programımızın dektorları Zümrət Yasin bilen Abdursul Abdurim. Növetçi muhariri Adil Ablet. Nazaretçisi Kurban Nisa Cəbbar.

Достым, әлкім ядыңызы болсы керек, біз бұл бір қанч көлік программырымызда Махира Обылқасымның «Халыран Чуйхар Гүн» намлық паустының алдын қысымнан аңлатқан тұқ. Субат, Сулпияя, елгірі болған барлық ішіланы. Мүкәрімнің өзге қандық сиян кештікі қалықыны тәпсілей сөзләп бәді. Әмі Сулпия, бір қыз балының мейданды тұрып, қанч ойлысымы бұл ішіла оның қалысын бөтмейді. Тоғрысын итқанда, о, Субатқа таза ішінемеді. Субат, Сулпияя ішенч бәбиха тәлік тұйғысы беріш үчін, оныңға той қылыш тәхлімені қойды. Шында қылып, ола той қылып бәхтлік бір айлы қорды. Әмді бір оғыл, бір қыз пәрзентке атаны болды. Оланың күнлері шындақ бәқтілік өте бәгемі болады. Әмі, Сулпияның кесілі бұл бір айлы кешілеріні ені чәксіз асап қойныға башлады. Өмісіздік ішіні қалған Субат, бүткен күнләні әсләш білен бірге, әйін уақытта амбар өйге сақылап қойған, 25 жылдың бойын іч бақмыған сандықның ағзыны қайты ашты. Ондақта, әйіні иллада оқылмай қаған бұл қатләді, сады қандақ сырла үшірінғанды. Сулпияның кесілі қандақ бола. Ола қызықсыңыз, дектіңіз тауымлық бүгінгі радио жорыны программыз орнаштырылған Махира Обылқасымның «Халыран Чуйхар Гүн» намлық паустының давамыды болсын.

сөйімлік құқығы жұмысы бат. Саңым ұшқат негізі батқан пәйіпті, көңілімнің қанчелік пәрешен ішкерлігіні тіл білін ішбадылашке ажызлық қылымен. Қолырым түтіреп, қалымым өзімге бойсынмай батыды. Өпкем өріліп, көз яшларым ұқтиярсыз төкілмекті. Ист, бір ярамлық майсы ұшырдым. Майсыны көңіл қойып пәрвишләп, бүк барақсан дәрәқ қылып етілдірімен деп, толымы пәқірленіп, бәзін кетелері хошалықымны ішімге патырамай, ұйқым ечіліп кетәтті. Әпсіз, бұл хошалықым ұзақы бамады. Мән 35 жылық оқытыш айатымда, математикада сынандай таланты ба оқуғычыны тонжы елықтырышым еді. Әтті, кәлгісідегі математик алымының сымасыны көгендік болып, өзімдің пәқірләнген едім. Әмі, ішламиның ойлығынымдек болмады. Мұш іштен кейін, мән бірділі қиіріп, алымдың кеткендекілі болып қалдым. Давамлық мұн бәрді дәріс өтішке көзім етмеді. Ұзақырақ ел мағсам мұ, асырап, үркім селіп, құлым мағдұрсызынып кетедіған болды. Мән, растырлы қиырғалықымны ес қалдым да, ешбір ішкеләместін пенсеге чықш ілтымасыны естім. Әмшін оңден кейін, үйімді дәм алдым. Мұш күнләді, юртымны сейғындыған боп қалдым. Субат, сән білісін, Еңген ішкіміз бұл шәрдің әміз. Оның үстіге ішкілі оғылым али мектепіні бүттіріп, шәрді қызметкі орынлашды. Момысының халыдың шула қабар ілі ватыды. Еңгенің аты анысы тиха хайат. Маным ұшыла, біздің шәрге кетішіміздің мұхим сәбәбі. Ойлап бақсам шәһәрдә анам, қиырындаштырым, ұрықтық қалдырым, сабақташ, әл ағенірім бақен. Қағын өмірімні шолаблән білі өткізіш қарарақ келді. Әлбәтті, мен бұй еді 35 жыл яшыдым. Ой е, менің тұнжы юртым болса, бұ жай менің ішкенжі юртым. Күзел, мұнбәт тұпырақтың мекірімді үзмекін бәхмітес. Әң мұхиме, сенің бұныңден кейінге тәқтіріңнің қандақ болышы, менің жүрек ағырқым бұп қалды. Саңы татышы батты мән ю, ярдам қылышқы чары тапамай, көп қиын алдым. Оян ойлап, боян ойлап, ақыры саңа юртымдегі адырсымны қалдырып кетіш қарарақ келдім. Ярдымым керек болса, саңа қалдырған адрес бұй ете, шәрге беріп мені ізді. Ішкі оғылымның шәрдегі адресі. Шындақла, қызмет орнының адресіні мұшығатке қалдырып қой. Әгер тапамызсаң, ішкі оғылым арқылық мені тапалайсын. Мен білән ішкі оғылым, саңы чоқым ярдам қалалаймыз. Сән үшін менің қолымдың келдіғін үші. Шөдеке сабақтышым, сені құбыл қығалық құқтырышыны әвәтмекте болу атымыз деп, маңа телефон қыпты кен. Мен амалсыздықтың оныңға, Субат, тұйықсыз машины вәқәсі елі құп, меніңіз еғір сәхмеленді. Азыр доқтырханды давалыны ватыды. Доқтырының әйтішче, сәлі маза сақы еші тәскен. Әгер сақайсымы кесел асарды қалды кен деп кеп ясап, құбыл қылыш ұқтырышын тоқтып қойдым. Сабақтышым, вай есіт, мен зор үмітләні күтіп, қалламды нұрғын пиланлан түзгенттім. Деп, саңы бәхімі ейтінді. Хәм, есташлық қалды. Кәчіргін Субат. Шындақ кеп ясамай, мемі амал. Юртымғы бағанда, болған ішланы сабақтышымғы тәпсілей түшендірмен.
8-нче айның ахырда аялымны илеп йортымга көчүп кеттим. Пенсияга чыгыш илтимасым тасдыкланганнан кийин мектеп аркамдан

айтып бердіған болды. Субат, саңы табылайдығыным, қалдырған адырсланы жүттіріп әтмі. Әргіз мұ түшкілішіп, өзіңі набыт қылма. Шәрге беріп, мені үзді. Сән тек кетек. Еқылған еріңдің дәс тұрып, алдыңғы қарапма. Ішіні мәнке, алдыңда нұрғылыған пұрсәтлі сені күтіп тұруды. Қайыр қош. Ұстазым Жан Айхуады. 1985 жылы 8 айының 15 күні.

Қадірлік достым, алауатқыныңыз Мәркез Қалық Радио Станцияның радио жорнал программасы. Мән риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқтай. Бекітіңіз дауымлық бүгінгі радио жорнал программасы орлаштырылған Махира Убылқасының «Алдыраңыз жоғары гүл» намлық постының дауамыды болсын.

Subat, xatni o'qib bo'lib, hayajonlanib, yurgi dupildab ketdi. U jon muallim qoldirgan adresga qayta-qayta qaradi. Va ko'zlariga issiq yosh oldi. 25 yil ilgari xatni topshirib olgan kuni ichib o'qib baxmig'iniga ming pushaymon qildi. Hech bo'lmaganda jon muallimni uzatib qo'ya bo'g'aytdim. Өзіні әйіпләп, ішіге тінді. Жан мұалым, маңы сәріп қыған үрек пеніңіз бекағы кетті. Маңы қыған әжіріңізді ақылыямадым. Устазым, сіз білен көрішмегелі 25 жыл болды. Сіз хайат мұ? Хайат болсыңыз, қандақтыр ватқан сіз. Мән чоқым шәрге беріп, сізіні іздеймін. Сақлан қадірлік ұстазым. Субат, жан мұалымның қейдіні қатлап, конвертқы салды. Кәлмәске кеткен кәшмешлі, Субатның қалбада қайта чақмақтай чекіп өтіп кетті. О, ені бір қилін конвертіні еліп, тешідеке қатке қарады. Сабақ дейшім, парты дейшім, келешкен жігіт Субатқа. Мәңгі сізді әсіп, сабақ дейшіңіз сүн шаунады. Дәп, сия қалымда чырайлық езілған еді. О, ақ күңіл, мұлайым, нұмысчан, ақ босмылық қыз еді. Субатның ісіміні чақырмай, келешкен жігіт тәп чақыратты. Қыз, ездімай пәлләді яқшы болып, тәбей пәлләге етішемей, давамлық имтандын өтәмәй қалатты. Шоңлашқа, Субат оныңға ярдам қылып, тәбей пәлләні тәкрақып бередді. Конвертің ішіде бір топ гүл атқыртқысы ба еді. Әң үстідегі атқыртқыға Эрика тәріхе деген хат езіліқ тұратты. Ені, ғыш шекелді чырайлық қатланған хат мұба еді. Субат, дәрхал хатны ашты. Чөл баяваллада рәңгәрәң ечіліп тұрған Эрика дәріхіні ғиріплық әтәнхалықның символы деп тәсірләйді кен. Лекен менің қарышымча, дәшеттік боран чапқоланың ғожымығы бәрдашлық беріп, чөл баяваллада мәғрур қат көтіріп тұрған Эрика дәріхіні қанда қиыншылық алды да баш әймей, мәңгі тек тұрыдыған қайсарлықның, тіз рікмәсінің символы деп қараймын. Шұндақ әмес мұ Субат? Бұл Эрика дәріхінің атқыртқысыны Әңгелия тұрдыған нәуір ағам маңы әвәтіп деген. Ол қейтеде парникті өстірілген гүл болмай, Эрика дәріхінің бір тал чечкі боп яшаң деп есіпті. Мен бұл Эрика тарихының атқыртқысыны сізге сұлық қалды. Бұның денкен, айат еліңізді Эрика тарихының чечеклері ечілсін. Қайрат қылың келешкен жігіт.

Бір жылдың кейінгі 4-й айның 22-й күні әттегенде, Зубия бұл дүния білен мәңгілі қошлашды. Нәчі айғыча еш кемге кеп қымай, ішіні тыңшап жүрген Субат, бір күні әттегенде сақал бұртларыны паппа қызқырып, кейімлерін алмаштырып, бір мотоциклетке түшіп, ұдыл орман кәнті башынан қош мектебінің дәрвасы алды тоқтады. Еліш күні болғашқа, дәрваза қолыплақлық тұратты. Субат зәнжірні шарақлатты. Бір чағда көзәтші пайда болып, «Кімнізді айттыңыз? Бүгін мектепті адам йоқ», дейді. «Кәжірің, мән мұшы мектепті 10 ел ішіліп, езліқ отыр мектеп көткіліп кеткен. Мектеп құрылысының айлыны көріп чықай дегендім». Мақұл, айлынып чығын. Көзәтші дәрвасыны ечіп бәді. Бұрынғы көңі мәктәптің орныны заманыви еп-еңі мәктәп егелеген еді. Тейір қар яғашының орны чоң күлікі айлынып, әттір күлі ғонжылашқы башлаған еді. Түрлік мәнзір тарақлары рәттір етіплен чимлықланың әтрапыда бүйк барақсан көгіріп тұратты. Құтчыды тікілген жүйқар күлі пор әкліп ечіліп кеткен еді. Мәктәпнің көлімі қейлі кеңіп, орман кәндінің намығы лайық, кішінің мәстігіні кәлтіргідек ешілішіп кеткен еді. О, Зубияның орман кәндідігі тұққаларыны пат-пат йоқлап чыққанда, мәктәптікі өзгірішләні дәрва сұртын көріп тұрған білен, мәктәп қорысыға кіріп бақмыған еді. О, мәктәпні бір айынып чықып, әттіргүлікі кәлді. Әттіргүлінің ечіліш алды тұрған ғонжыларыны санашқа башлады. О, санап, 25 кегенде, тойықсыз тоқтап қалды да, көз алдыда қиыры қар яғаш пайда болды. Құпта қар ёпкі кейген. Чечіні ішкітал өріп, ұқчыға ғалыран лендіні бандылап, бағылап, алдығы ташлы бақын. Тетік, жүшқын Зубия, оқу ғучылары білен қар яғашыны чөгеліп, помзек ойыны ойнаватады. Оқу ғучылары помзекні ұрып, қар яғашыны чөгеліпті. Зубия чабақ келіп, помзек қойшық оқуғаш, оқуғычылары білен тәң чөгелейді. Зубия тойықсыз өзіге қарап, күліп тұрған Субатны көріп қалды да, қақақлап күлгеніче, «Келіңе Субат, маңы ярдамнешіп, помзек қойшық оқыш беріңе», деді. Субат Зубияның еніғі беріп, оның білен тәң қар яғашыны чөгіліп, чабақ келіп, помзек қойшық оқышқа башлады.

Қадірлі достым, алауатқыныңыз Мәркез Халық Радио Станысының радио жорлы программысы. Мән риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқты. Бекіттіңіз дауымлық бүгінгі радио жорлы программыз орлаштырылған Махира Ұбылқасының «Алдырағын жүйқар гүл» намлық постының дауамыды болсын.

0: көтүрүлүватканлыгын байкаган. Бул хадисеге мо филин эффекти деп нам берилген. Чузулун адам миңисинин ажими эң муим эмес. Факат ыктыдары барган сыйры таракый кылсылы болду деп тааккитлади. Инсанлардын миңиси жер шарда бирден бир хаслыкка эге миңи. Лекин инсанлардын акыллык миңиси изчил бар болгон эмес. У инсанлардын тадрижий таракыят жарыянында нече миллион жыл таракый кылганлыгы ва тадрижий таракый кылганлыгынын натыйжасыдыр. Азыр инсанлардын чоң миңиси янылы үнтүнсүз таракый кылып атады. Келгүсүдө бизге яны кандай хошалыкларды элеп келеди? Биз буну төрт көзүбүз менен күзсек болот.
1: Мен бир чырак. Нур ва жарыктын ичинде hayatımı күйдүрмөн. Тамак ийгениңизде үстүңүздү жүрттүмөн. Кызмат кылып атканыңызда экранды жүрттүмөн. Үйгөнгөнүңүздө китапты жүрттүмөн. Эшиктен чыкканыңызда мен фақатла жолуңуздун жүрттүшүн ойлоймун. Ар кисим коп-куруп үйүн жүрттүп, кымбат энергияны бекарлы ысырап койгом жок. Мен бир чырак. Жок жериңизде мени өчүрүң. Кайтышыңызды сактаймын. Мени жүрттүсүз, мен сизни жүрттүмөн.
0: Адрек достар, бүгін яны бұл қызыққарлық білімнәді мұ бір қанчыны сөзәп бермін. Қаранғуды нұр чықыралайдыған моғула 70 қылдан ашуды. Кенгору қанчы тез сәкірсе көйдірге энергиясы шүнчі аз болуды. Кала өздің егіз обектілағы текімі асан ожым қылуды. Нұрғын айванның алайда алақылышы солы бар. Мәслен, селит белгі, ашқазан үшчей газы арқылық алақы қылуды. Нептун математикалық мөлчер арқылық байқалған тунжы сәйяры. Бір қысым музыкантлар ва пайласуплар қанчы аста болса шүнчі яқшы деген музыкіні ісімі білін оқшаш ұзын вақыт орылымақчы болған. Шуны білін бір қыл аккордеолық пианино деп атылдыған чалғу арқылық әсілді 20 минутылы орылап бұлдыған бұл музыкіні 639 жыл орылымақчы болған. Мөлчерлініште бұл музыкі кетелікі 2640 жылы ақырлышы декен. Піл бірден бір сәкірі әлмейді ғанын айван. Қар бәзі көкранды көрінді, чүнкі артық қар қавиті нұрыны сүзіп, көк көрісіп қойды. Карат болса, яқытның иғырлық бірлігі, яны бір карат нөптінудың 2 грамм ғыттан. Карат аталғысы әмілетті шалпұрчықы деп атылдыған бір қыл ұрықтың келген болып, бұл қыл ұрықтың иғырлығы асасан оқшаш болғашқа, бір тал ұрықтың иғырлығы бір карат деп белгіленген. Кейін карат аталғысы яқытның иғырлық бірлігі болып бекітілген. Башқыланың нәзірдегі сіз білен әйнектегі сізнің отырыңызда азырақ парық ба. Барлық инсанларының 99.9% гені өзіра оқшаш. İnsanların 98.4% geni şimpanzın geni bilen oxşaş.
2: Arqetim koçlarda kişilərinin əxlət taşlığını görsəm, əxlətni terib, əxlət sandığına taşlayman.
3: Anam muhit asıraş işçisi. O, ər günü səhər saat 4-də xizmət qılışını başlaydı. Ər günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cildin artıq əxlətini bir tərəf buldu. Анам мұхит асараш ішісі. Боран чапынға қармай, әр күні шәрімізіне тазайды.
4: Бұ іш жапалық, лекен нәтчі 10 ел ішілдім. Шуңа бұ ішқа баған зірі мекрім үшіп қалды.
5: Ача, бүгін ава ісіп, күрдіптім су істелің
1: ә. Гүзәлік бә пакызлықны қоғдығы жи мұхит асараш ішілерге ехтірам.
3: Ана, жапа чәктіңіз.
0: Қадірлік достар, зырапының бойы неме үшін ұзын? Кішілер дайым зырапының бойының неме үшін шөнші ұзын болдығалықыға қызықыды. Әмілеті зырапының бойыны олай яшаватқан мойытқы масылыш үшін шәкелленген. Зырапы дүниядегі ән қадыми вә ән өзгі жайваларының бірі. Қазір зырапының бойының ұзынлығы 2 метрден ашады. Олар басқа айвалар жетелмейдіған жемектіктерді жиялайды. Зырапының морфологиялық алайдылығы оның өзгеше бәден құрылмасы вә ташқы қияпет алайдылығынан ибарат. Біріншіден, зырапының бойыны найты ұзын болып, ұзынлығы 2.4 метрге жетеді. Бүтін бәден ұзынлығының 20-ден көпірекін егілейді. Бұл қыл зырапының морфологиялық алайдылығы оның омыртқы сөңкінің санының ешшіден келіп шыққан. Башқа сүтемгіч айваларының омыртқы сөңкінің санығы селештіруғанда зырапының омыртқы сөңкінің саны хелелі көп. Бұл қыл алайды омыртқы құрылмысы зырапыны дәрәқшіхідің озықлыныш имканетігеге қылып, яшаш үшін зөрір болған озықлықы егі қыған. Шкенжеден зырапының баш қысымы мұнайды чоң болып, бешінің озықлықы тәхминен

Дело арқылы қануны түшендіріш. Қанун маддыланы жаллық ұчық ешіп беріш. Үрметік радио аңғычыла, аңлаватқыныңла Мәркізі Қалық Радио Станцының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжан. Алды білен бүгінгі программымыздың қысқычы мәзмұнлары құлақ салғайсыла. Қандық шәртке маз келедіған баланы беқі білішкі болуды. Соды орылыры тәшуқат варақтысыдеке сетіш бағасы бойынша есабат қылыш керек ма? Ағырық бұрын қанашын давалатқанын екен қаншыры олтырышып кетті. Әмдіқтіңа бүгінгі программымызның тәпсілі мәзмұнларды болсын.

Сода орынлары тәшвиқат варақысыдегі сетеш бағасы бойынша есабат қылышы керек мұ? Шаули пиадылар кодсіні айнынватқанда тәшвиқат варақысыдың бірді тапшыру алды. Оныңда Туышин айлы электр үскілдірі шәхәртісі дұқанның ичілғалықыны тәбірікләш мұнасеті білән сетішіні тезілтіш паалетіні елгі қойды. Талап сетивелішіңізді қаршы алымыз деп езілғаныды. Шаули тәшвиқат варақысыдегі хатыры компьютерға қызықып қалды. Оныңда хатыр компьютерінің сөріті чықырылған. Хәмді Шүнджи NB360 хатыр компьютері. Бахасы 4888 юан. Сетішіні тезілтіш мәзгілді нәқмал білән тәмінләшке капалеті қылынды деп езілғаны дей. Шаули тәшвиқат варақысыда зақланған сетішіні тезілтіш мәзгілді Туышин айла электр үскілдірі шәхәртісіге хатыр компьютеріні сетіп алғылы барды. Бірақ о пұл тапшырыш орныға есабат қылғылы барғанда, сетішіні тезілтіш бахасыдегі компьютерінің сетіліп болғалықыны, әсілдегі 5888 юанлік баха бойынша сетілдіғалықыдың хабар тапты. Ондақта Шаули Туышин айлы электр үскілдірі шәхәртісідің хатыр компьютеріні 4888 юанге сетіп берішіні тәләп қылсы боламды.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ұяттыватты мен. Шыны мен ке, қаным көчі баш тапшырыш, қарханычыланың дәсма ісі.
1: Кишилер мені чолпандайды, тамашыбылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырышының сәнәт саасыды ке әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіш үйім, сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелі стимачыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үйрішінің алдың кіші әпті. Мен бұны білемен.
1: Сіз...

Ise, fırsat, kişilik, turmuş, aile. Dost buluşku tegişlik üç kıl nerse, samimilik, şəxsiyyətsizlik, taqdım kılış. Ümit dostlar, demek bizden hayatımızda manım uşundak çiğim tutuşku tegişlik boğan, koldun bəsək bulmaydıgan kımmetlik baylıqlarımız var. Biz şu vaxtıda şu baylıqlarını qədirlimisek, ketken dinkin bu baylıqlar herkes qaytip gelmeydi. Дәл пәйтіні чын талаш керек. Шоңлашқа біз мұ вақытын чын тұтып, маным ұшы үзілмес мелодияларымыздың қанғучы ғозырмайлы. Чүнке нақсазының ғозық. Бұ біздің қалымызды тінішландырды, рой кейпиятымызды көтірді, бізді құшаллықы жүр қылыды. Надыр күйлеріміз давамлық сілә үшін.

ішкенде әзім қылыш сүмірішкі пайдысыз. Тамақтың кейін дәрхал чай ішкенде чай тәркібідікі танник кеслатасы адам бәдінің ақсыл, төмір мадысы қатарлықларының сүмірішігі тәсір еткізді. Шуға тамақтың кейін бір сағаттың кейін ішішіні тәвсия қылымыз. Үшіншісі, бір қысым доғырларын ішкенде чай ішмесілік керек. Бәзі тұнышландырып, ойқығы ердән бердіған доғырла, юрек ретімсізліқіға қаршы доғырларын істемал қылдыған кішілерінің чай ішіші тәвсия қылынмайды. Çünkü çay tərkibindəki teofillin qatarlıq tərkiblə doğru ünümünü tövəllət edidu. Bu, kesəllik əhvalını kontrol qılışqı paydısız. Tötinsi, çay bək qınıq bulub kəsə işmən. Qınıq çay tərkibidə fitor nisbətən yuqır bulub, daim qınıq çay işkəndə börəkə ziyan yetküzüb, aşqazan üçəyinin yükünü aşır vidudu. Yəni, asalla çay tipidəki fitordun zəhərinişi kəltürüb çıxırdı. Şuğa, quramıqı yetkən sağlam kişilə bir kündə 12 gram ətrapıda, hər qətimdə 3 gramdın 150 ml suda dəmləb isi muvapıq buldu. Tövəndiki bu noxtların əsli çıng saxlab, sağlam su içiş adətini yetildirəyli. Мәйлі чай ішчәйлі яки қайнақ су ішчәйлі төмендегілерге диққат қылышымыз керек. Тәшәбүскарлық білә ішчіш. Суғанда андын су ішчішін ойласыңыз болмайды. Чүнкі ұсаш әмілетті бәденді су кемчіл болғалықның сигналы. Организмның су йоқтыш мұқтарының ішшіғі әгішіп, кішік тәрәтнің рәңгі қиніқлішіш, тер құрғақлішіш, иығыз вә тіл ерліш, ауыз бұғылыш вә бүтін бәден ажызлішіш қатарлық аламәтлі көрілді. Шуға әң яқсы әр ерім сағаты бір қытым толықлаш керек. Аста-аста ішчіш. Аз-аздын аста ішчіш болып мұ, юрек меңі қантумыр мәселесі бар кішілі суны аста ішчіш керек. Аз-аздын көп қытым ісі муапық болды. Бәк қызық ішмәслік керек. Зияды қызық су, яны 65 селсия градусыны ішіп кеткен су, қызыл өңгеш шылық пәрдісіні көйдіріп қойды. Узақ мүддет мұшындақ болғанда, қызыл өңгеш шылық пәрдісі тәкрар зақмылынып, асалла яллу ғатта ракқа өзгіршін кәлтіріп чықырышы мүмкін. Омыма айтқанда, чай білен қайнақ суының әр шекісінің артықчылығы ба. Әң мұйми, муапық болыш керек.

0: Тоңлатқыда сақланған емекләні істемал қығанда бұл нұқтылағы дейқат қылың. Мұхберіміз Нозгел Емір бұ ақты қәвәр береді.
1: Яз бәсілді ауа сық, тоңлатқының ішілтіліш неспіті еқірі. Бұ ақытта түрлік бактериялардың еқімнішімі көп 101-ш мәзгілік кірді. Пақат жемәктіне толық қыздырғандыла еқімнішден сақланғылы болды. Бимар Лиуапәнде көп еліліқ лимфа өзімісі бимары болып, еқында өзімі қайты қозғылып, шехі докторханыста еңі бір нөметтік дауалынышын құбыл қылышқы башлыған. Радиакселік дауалаш ақырлышып, түрлі көрсәт күшті пәсәйген босымы, лекен иммунит күші еңілі төән сәвиеді болғашқа еқымдыштың сақынышқы тоғыр келетті. Докторхан ятқан мәзгілді айлы азалыры тоңлатқыда сақланған нәшіптің бірін епкіліп, постын сөйіп болған екен оның егізген. Нәшіптіні еп ұзын өтмей, Лиуапәндінің іші сүріліп, қорысқа ағыршық башылған. Ішкі күнде екен оның қызытмысы өріліп, соғықтың қорқышта кеселік аламәттір көрілген. Арқыдан еперілген қан тәкшіріш нәтиесі кішін айран қалдырған. Ойлымыға еден Лиуапәнде тақ ядролық листер бактериясын жұқылынып қалған. Доктор тұнышырып мұндақ деді. Төән температурлық мұйтта бұл бактерия көп мұқтарды көпейді. Шуңа тоңлатқу қатылы депмат олды. Бұл бір қыл үйжәрі ішедеке паразит кеселік пайда қоғычы бактерия. Дезинфекция қылышқа бірді шық берәлейді. Оның білән юқымынып үліш ниспіте 13%-тен 34% кіші болды. Юқымыныш вә үлішіні кәтіріп шықырыш ниспіте башқа емектік мәнбәлі кеселік қозғатқышы бактериялардың қилі юқыры. Дүния сәйе тәшкілаты ер шарыдегі 4 чон емектік мәнбәлі кеселік қозғатқышы бактериялардың бірі деп бекіткен. Лиуапәнде әмділі бір қытымлық радиоксиялік дауаланғашқа әсілділа иммунит күші түвән еді. Нәтижеде кеселік әхвалі тізтірақ қылып, қайт-қайт қызып, ялуғыныш көрсәт күші вә түмір ағысылы көрінәлік өрләп, қан көрсәт күшілерінің нәтижесі тіздің ямалыныш қарап үзденген. Бақытқы ярыша жидді құтқызыш арқылық Лиуапәндінің қызытмісі найт тізла контрол қылынған. Кеселік әхвалі яқшылынып, қатардың құтылған. Иммунит күші төән кішілі қатарлы кішілі топы болып, асалла листер бактериясын жоқылып қалды. Листер бактериясы шәртті кеселік пайда қоғычы бактерия кірді. Бұлғанға емекілі арқылық, әзім қылыш жолы, көз, зәхімденген тері вә шылық пәрді арқылық адам бәрініге кіріп, жоқылыныш пайда қылды. Листер бактериясы кәтіріп шығарған зәрініш көпінші яз вә көз пәсілді көп үз берді. Мұтәқасы тұныштырып мұндақ деді. Сағлам құрамы еткелі үшін етқанда листер бактериясының кеселік пайда қылыш күші чәклік. Өсімә, әза күтчіріш, диабет кесілі, созылым кесіліклі, ұзақ мұдда даваланғаларының әмісі асан юқымдыған кішілі топығы кірді. Адетті листер бактериясы білен бұлғанған емекләні еп 3 күнден 70 күн күтчі, іші сүріліш, көңілі елішеш, құсыш, қызыш, баш ағырыш, мұскул ағырыш қаталық аламетті көрілді. Иммунит күші төәрек кішілі үшін етқанда листер бактериясы интайын қатарлық. Бұлыпмы өсімі бимарларының тіне әсілділі ажыз болғашқа, әгер вақты даваланмыса, үдіш неспітіне адеттіке іссіріш толғақ білән сіліш тұрғылы болмайды. Еңі толған буақла, яшанғалла, амындар аялла қатарлық алайды кішілер топи. Тоңлатқыды ке суық емекләні амалба бейуаста істімал қымасын керек. Мұтәқасының әскәртішіше бұл қыл кеселік бактериясы еқір температурға бәрдашық берәлмейді кен. Шуңа ештің бұрын емекліне толық қыздырыш керек кен. 70-тен юқыры температурда 5 минут қыздырылса, листер бактериясына өлтіргілі болды екен. Ондақта қайсы емекліклі асан болғынды. Бірінші түрі, көкіріп қалдыған даллық зіраатлі болып, күріш, терық, көміқұнақ, пұрша қатарлық крахмал мұқтар юқыры даллық зіраатлан өз ішіге алды. Шекінші түрі, көкіріп қалған қасың вә қаттық постық мейвілі. Чүнке қасың вә оның қаттық постық мейвісі де май мол. Оның үстіге серық, ечітқу, зәмбұрықы яғды ереді. Шуңа ұла асан серық, ечітма, зәмбұрықтың юқымынды. Үшінші, яғаштың ясалған дүйше, яғаш чока. Дүйше вә чокыда жемәклік қалдығы болды. Әгер ішәткенде екен жайда тазанмыса, яке нәм, қыранғы бұлыңда ұзын уақыт қойып қойғанда асалы көкіріп қалды. Бәзілі тоңлатқының температурысы қанчы төмен болса, шүнчі яқшы. Бактерияның көпей сүрітімі шүнчі асты болды деп қарайды. Әмілетті тоңлатқының температурысы қанчы төмен болса, шүнчі яқшы болды дегілі болмайды. Жемәклік материалдарға асасын таңшаш керек. Айылды шылтылған тоңлатқының адеттеке бекітілген температурасы соғық сақлаш 4 градус, тоңылтыш 0-дін түвен 18 градус болса муапық болды. Нұрғын кішілер тоңлатқыны әмеге қадыр сақлаш сандығы. Бұлыпмы тоңылтып сақлығанда әмін әрісін ұзын уақы сақлашқы болды. Сүпті өзгіріп қанмайды деп қарайды. Нұрғын айылада жемәкілеріне тоңлатқыда 20 ел, әтті 1 ел тоңылтыдыған әкваламы аз әмәз. Яны нұрғын кішілер тоңлатқыны лық толдырып қойшын яқшы көрді. Жемәкіліктің вақт өтіп кәсімі таш өтішке көзі қимай, тоңылтып қойсамла вақт өтіп кетмейді деп қарайды. Әмілетті жемәкілікіні тоңылтып сақлығандымы бұзылып қылыш қаупі ба. Төән температурда герче микро жалықланың өсіші вай көпейшіні тізгілеш ролыны ойнамысы му, лекен микроорганизмланы үзіл кесіл өлтірәмейді. Шуңа төән температурда нұрғын микро жалықла енла аста өсәләйді. Әгер емеклік кеселік пайда қоғычы микроорганизмла тәріпінің болғанса, уақытның ұзыршыға әгішіп, зәр енла баған сұр көпейді. Шуңа емекліклеріні ұзын мәзгіл тоңылтылған мойытта сақлаш тоғыр кегенде 3 айда еппіліш керек. Суық сақлыған шарайытты му, яқшы орап, ең сақлаш қалтысығы сіліп қойыш керек. Ені бір дикат қылышты ешік нукта ишип калган тамакны тоңлаткыда саклаш, чоң үчтэй таякчы бактериясы, сыйрык үзүмсыман шарчы бактериясы, салмонла бактериясы, листер бактериясы катарлык бактерия микроорганизмлар көптөп көпөйгөндөн кийин кишилер тарапынан истимал кылынса, корсак агырыш, ич сүрүш, көңүл элишиш, кусуш катарлык кеселек аламаттарын келтирип чыгарды. Гэрчэ ишип калган тамак корумлар пишириш жараянында жогору температурада дезинфекция кылынган болсому, лекин яны бир кытым истимал кылыштан мурун яны кыздырып, орду пиширип, кайнытыш исиш керек. Ашкан тамакны такыра кыздыруш кытым саны бир кытымдан ишип кетмесе керек. Ишип калган тамак көп адамдын качкычылар менен урашкандан кийин бактерия мыктары көпөйдү. Бир кече сакланганда бактериялар үзүсү көпөйдү. Экинчи күнүгүчө саклаш тавсия кылынмайды. Тамакты көп даярлап, жеппей алмаганда эң жакшысы тамак ийиштен мурун пакыз тамакларды айырып, жаңы бети саклаш кутусуна качылып, андан тоңлаткыга сылыш керек.

0: қатар су транспорт коридори барпа қылыш. Коридорының юрішші тоғырсыда ортақ орылаштырыш асылы қылыш. Ішкі дөләт деңіз қырғықи муабызат әтірді ортақ қатнашқан маслаштырыш механизмі орнатыш. Хәмді, Ормыз боғызының кәлгісіні башқұрыш, күчір алмаштырыш, қатнаш башқұрыш, хәмді алақыдар деңіз қатнышы вә бейхәтәрлік мұлазымыды тоғырсыда давамлық маслышыны өз ішчеге алыды.
1: Стансымыз қәбірі. Сүрия Курд құралылықлары етекчілігідікі Сүрия Демократик күшлері тәшкілатының рәкбірі 8-ші айның 25-ші күні Сүрия Демократик күшлері вә Сүрия Курд құралылықлары құрған автономия үкіметінің тарқыты ветілдіғалықыны, әмді оны Сүрия дөәләт органыға қошу ветілдіғалығын жақарды дейм.
0: Стансымыз қабірі. 8-ші айның 25-ші күні халқарада нефт бағасы көрінәрлік түшті. Шу күні базар епілғанғы қадар, Нью-Йорк тавар биржасы да 10-ші айда тапшырылдыған енік хам нефтінің қарәлік мал бағасы 2,165 Америка доллары түшіп, әр тұңының бағасы 82,136 Америка доллары білен базар епілді. Түшіш неспіті 3,112% болды. 10-ші айда тапшырылдыған Лондон Берінт хам нефтінің қарәлік мал бағасы 3,159 Америка доллары түшіп, әр тұңының бағасы 88,158 Америка доллары білен базар епілді. Түшіш неспіті 3,189% болды.
1: Өрметлік радио аңлығычыла, Йоқырда мемлекет хәбәрләре вә халыкара хәбәрләр аңлаттык. Хәбәрләребезнең дикторлары Зумрат Ясин белән Бәхтияр турды. Нәүәтче мөхәррире Адил Абләт, назаратчысы Бәхтияр турды.

Достым, әлкім ядыңызы болсы керек. Біз бұл бір қанч күлік программырымызда Махира Обылқасымның Халыран Чуйхар Гүл намлық паустының алдын қысымнан аңлатқан тұқ. Субат, Сулпияя, елгірі болған барлық ішіланы. Мүкәрімнің өзге қандық сиян кешті қығалықыны тәпсілей сөзләп бәді. Әмін Сулпия, бір қызбалының мейданды тұрып, қанч ойлысымы бұл ішіла оның қалысын бүтмейді. Тоғрысын итқанда, о, Субатқа таза ішінемеді. Субат, Сулпияя ішенч бәбі қатәлік тұйғысы беріш үшін, оныңға той қылыш тәхлімені қойды. Шында қылып, ола той қылып бәқтілік бір айлы қорды. Әмді бір оғыл, бір қыз пәрзәнге атаны болды. Оланың күнлері шындақ бәқтілік өте бәгемі болады. Әмі, Сулпияның кесілі бұл бір айлы кішілеріні ені чәксіз асап қойныға башлады. Үмісіздік ішіні қалған Субат, өткен күнләні әсләш білен бірге, әйін уақытта амбар өйге сақылап қойған, 25 жылдың бойын іч бақмыған сандықның ағзыны қайты ашты. Ондақта, әйін иыллада оқылмай қалған бұл хәтләді, сады қандақ сырла үшірінғанды. Сулпияның кесілі қандақ бола. Ола қызықсыңыз, дектіңіз давамлық бүгінгі радио жорыны программыз орлаштырылған Махира Обылқасымның «Халыран Чуйхар Гүл» намлық паустының давамыды болсын.

сөйімлік оқуғычым Субат. Саң мұшғатын езіп атқан пәйіпті, көңілімнің қанчелік пәрешен ішкерлікіні тіл білін ипадылашке ажызлық қылымен. Қолырым түтіріп, қалымым өзімге бойсынмай батыды. Өпкем өріліп, көз яшларым ықтиярсыз төкілмекті. Ист, бір ярамлық майсы ұшырдым. Майсыны көңіл қойып пәрвишлеп, бүк барақсан дәрәк қылып етілдірмендеп, толымы пәқірленіп, бәзін кетелері хошаллықымны ичімге патурамай, ұйқым ичіліп кететті. Әпсіз, бұл хошаллықым ұзақы бамады. Мән 35 жылық оқытыш айатымда, математикада сынандай таланты ба оқуғычыны тонжы юлықтырышым еді. Кәлгісідеке математик алымының сымасыны көгендік болып, өзімдің пәқірләнген едім. Әмі, ішламиның ойлығынымдек болмады. Мұш іштен кейін, мен бірділі қиырып, алымдың кеткендекілі болып қалдым. Давамлық мұн бәрді дәріс өтішке көзім етмеді. Ұзақырақ ел малсам мұ, асырып, үркім селіп, құлым мағдұрсызынып кетедіған болды. Мән растырлы қиырғалықымны ес қылдым да, ешбір ішкеләместін пенсеге чықш ілтымасыны естім. Әмшін оңден кейін үйімді дәм алдым. Мұш күнләді юртымны сиғындыған боп қалдым. Субат, сән білісін, Еңген ішкіміз бұл шәрдің әміз. Оның үстіге ішкілі оғылым али мектепіні бүттіріп, шәрді қызметке орынлашды. Момысының халыдың шула қабар ілі батыды. Еңгенің ата анысы тиха хайат. Маным ұшыла, біздің шәрге кетішіміздің мұхим сәбәбі. Ойлап бақсам, шәһәрдә анам, қиырындаштырым, ұрықтық қалдырым, сабақташ, әл ағынырым бәкен. Қағын өмірімні шола білін білі өткізіш қарарақ келді. Әлбәтті, мен бұй еді 35 жыл яшыдым. Ой е, менің тұнжы юртым болса, бұ жай менің ішкенжі юртым. Күзел мұнбәт тұпырақтың мекремді үзмекін бәкмедес. Әң мұхиме, сенің бұныңдың кейінге тәқтіріңнің қандақ болышы, менің юрек ағырқым бұп қалды. Саңы татышы ватты мән ю, ярдам қылышқы чары тапамай, көп қиналдым. Оян ойлап, боян ойлап, ақыры саңа юртымдеке адырсымны қалдырып кетіш қарарақ келдім. Ярдымым керек болса, саңы қалдырған адрес бұй ете, шәрге беріп мені үзді. Ішкі оғылымның шәрдегі адресі. Шындақла, қызмет орнының адресіні мұшығатке қалдырып бұй. Әгер тапамызсаң, ішкі оғылым арқылық мені тапалайсын. Мен білән ішкі оғылым, саңы чоқым ярдам қалалаймыз. Сән үшін менің қолымдың келдіғін үші. Шөдеке сабақтышым, сені құбыл қығалық құқтырышыны әвәтмекте болу атымыз деп, маңа телефон қып деген. Мен амалсыздықтың оныңға, Субат, тұйықсыз машины вәқәсі елі құп, меніңіз еғір зәхмеленді. Азыр доқтырханды давалыны ватыды. Доқтырның әйтішче, сәлі маза сақы еші тәскен. Әгер сақайсы мұ, кесел аса артық қалды екен деп кеп ясап, құбыл қылыш ұқтырышын тоқтып қойдым. Сабақтышым, вай есіт, мен зор үмітләні күтіп, қалламды нұрғын пиланлан түзгенттім, деп саңы бәхімі ейтінді. Хәм есташлық қалды. Кәчіргін Субат. Шындақ кеп ясамай, немі амал. Юртымғы бағанда, болған ішланы сабақтышымғы тәпсілей түшендірмен.
8-ci ayının axırda ayalımını ilib yurtumuğa köçüb getdim. Pensiyaya çıxış iltimasım təsdiqlanğandan kin, məktəb arqamdan əvətib berdiğim boldu. Subat, sana tapılaydığınım, qaldırğan adreslarını jüttürüb ətmə. Hər kəs mi çüşkülüşüb, özünü nabıt qılma. Şəhərge berib, meni izdə. Sən tek kiçik. Yıqılğan yerindən dəs durup, aldınğa qarapma. Şimdi mən ki, aldığında nurğulğan pırsatlə səni kütüb durudum. Xayr xoş. Ustazım Can Ayxadın. 1985-ci ili 8-ci ayının 15-ci günü.

Қадірлі достым, алауатқыныңыз Мәркез Халық Радио Станцының радио жорны программысы. Мән риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқты. Бекіттіңіз дауымлық бүгінгі радио жорны программыз орлаштырылған Махира Обылқасының «Алдыраңын шуқары гүл» намлық постының дауамыды болсын.

Subat xatni o'qib bo'lib hayajonlanib yuragi dupildab ketdi. U jon muallim qoldirgan adresga qayta-qayta qaradi va ko'zlariga issiq yosh oldi. 25 yil ilgari xatni topshirib olgan kuni ichib o'qib baxmig'iniga ming pushaymon qildi. Hech bo'lmaganda jon muallimni uzib qo'ya bo'g'aytdim. Өзін әйіпләп, ішіге тінді. Жан мұалым, маңы сарып қыған үрекпеніңіз бекағы кетті. Маңы қыған әжіріңіздің ақылыямадым. Устазым, сіз білен көрішмегелі 25 жыл болды. Сіз хайат мұ? Хайат болсыңыз, қандақ тұрватқан сіз. Мен чоқым шәрге беріп, сізні іздеймен. Мені сақлан қадірлік ұстазым. Субат, жан мұалымның қейдіні қатлап, конвертқа салды. Кәлмәске кеткен кәшмешлі, Субатның қалбада қайта чақмақтай чеқіп өтіп кетті. О, ені бір қилін конвертіні еліп, тешідеке қатке қарады. Сабақ дейсім, парты дейсім, келешкен жігіт Субатқа. Мәңгі сізді әсіп, сабақ дейсіңіз сүн шаунады. Деп, сия қалымда чырайлық езілған еді. О, ақ күңіл, мұлайым, нұмысчан, ақ босмылық қыз еді. Субатның ісіміні чақырмай, келешкен жігіт деп чақырады. Қыз, ездімай пәнләді яқшы болып, тәбей пәнләге етішемей, давамлық имтандың өтәмей қалатты. Шоңлашқа, Субат оныңға ярдам қылып, тәбей пәнләні тәкірақып бер әтті. Конвертің ішіде,

жылдан кейінгі 4-й айның 22-й күні әтігенде, Зубия бұл дүния білін мәңгілі қошлашды. Нәтчі айғыча ешкемге кеп қымай, ішіні тыңшап үрген Субат, бір күні әтігенде сақал бұртларыны паппа қызқырып, кейімлерні алмаштырып, бір мотоциклетке түшіп, ұдыл орман кәнді башланғыш мектебінің дәрвасы алды тоқтыды. Дәм еліш күні болғашқа, дәрваза қолыплақлық тұратты. Субат зәнжерні шарақлатты. Бір чағда күзәтші пайда болып, «Кімнізді айттыңыз? Бүгін мектепті адам йоқ», дейді. «Кәчірің, мән мүші мектепті 10 ел ішіліп, езліқ отыр мектеп көткіліп кеткен. Мектеп құрылысының айлыны көріп шықай дегендім», дейді. «Мақұл, айлынып шықың». Көзәтші дәрвасыны ішіп бәді. Бұрынғы көні мектептің орныны заманыви еппеңі мектеп егелеген еді. Тейір қар яғашының орны чоң күлікі айлынып, әттіргілі ғончылашқы башлаған еді. Түрлік мәнзір тарақлары рәт-реті білін чымлықланың әтрапыда бүк барақсан көгіріп тұратты. Ғучыды тікілген жүйқар күлі порәкләп ечіліп кеткен еді. Мәктәпнің көлімі хейлі кеңейіп, орман кәндінің намығы лайық, кішінің мәстігіні кәлтіргідек ешілішіп кеткен еді. О, Зубияның орман кәндідігі тұққаларыны пат-пат йоқлап чыққанда, мәктәптікі өзгірішләні дәрва сұртын көріп тұрған білән, мәктәп қорысыға кіріп бақмыған еді. О, мәктәпні бір айынып чыққан.

Әттүркілік келді. Әттүркілінің ечіліш алды тұрған ғоңчыларыны санашқа башлады. О, санап, 25 кейгенде, тойықсыз тоқтап қалды да, көз алдыда қейрі қар яғаш пайда болды. Ақ құпта қар ёпкі кейген. Чечені ішкітал өріп, ұчыға алыран лендіні бандылап, бағылап, алдығы ташлы вақын. Тетек, жүшқын зұлпия, оқуғычылары білен қар яғашыны түйгіліп, помзек ойыны ойнау ататты. Оқуғычылары помзекні ұрып, қар яғашыны түйгіліпті. Зұлпия, чабақ келіп, помзек қойшық оқуғаш, оқуғычылары білен тәң түйгіліпті. Зұлпия, тойықсыз өзіге қарап, күліп тұрған Субатны көріп қалды да, қақақлап күлгініче, келіңе Субат, маңы ярдамнешіп, помзек қойшық оқыш беріңе, дедім. Субат, Зұлпияның еніғі беріп, оның білін тәң қар яғашыны түйгіліп, чабақ келіп, помзек қойшық оқышқа башлады.

Қадірлі достым, алауатқыныңыз Мәркез Халық Радио Станцының радио жорнал программасы. Мән риясатшы достыңыз Шеренгүл Тоқтай. Бекітіңіз дауымлық бүгінгі радио жорнал программасы орлаштырылған Махира Убылқасымның «Алдыраңыз жоғары гүл» намлық постының дауамыды болсын.

Әсөйіні тұсла, программымыз қайтып келді оқ. Әнді тұрмышта, әммілім мойым нәрсі немекен дегенде, бір адамда миннәттарлық тұйғысының ба, яки ұйықлық кен. Біз тұрмышты ки ән кішік алқыладың башлап, миннәттарлық есіятыны тұрғызышымыз керек кен. Башқыла сізге ярдам қығанда, үз тұраны рәхметіңіз дейтін. Андын қысқы құшыр, яки электронлық пошт еолламыз арқылық миннәттарлықыңызны білдіру. Бұ айатлықның өзі миннәттарлық алымыдыр. Мән Дали Карнигінің, Америкедеке вә дөөлтіміздеке нұрғылыған психологланың, психологияғы дайыр әсәрлерін оқыдым. Бұ әсәрді бір адамның рой кейпиятының көтірліші миннәттарлық білен болуды депті. Яны, сіз башқылаға миннәттарлықыңызды білдіргенде вә рәхметіңізді етқа вақтыда сізнің кейпиятыңыз мұн шынығы қарта өзгірдіген. Чүнкі миннәттарлық кіші хайатыда кәм босы болмайдыған рой алет. Тұрмышта миннәттарлық білдірішке әрзейдіған адам вә ішіланы айты көп. Шындақ боғалықтың қалбіміз әмейше миннәттарлықтың үліп тұрды. Баян бұл сөзімге қайтып кәсем, біз башқылаға миннәттарлық есіятымызды білдірге вақтымызда, біздің рой кейпиятымыз көтіріліп, көңіліміз азадылышып, әбәз бір түшкін, яки бәз бір пас кейпиятланың аса артыдың құтыда дегенміз. Шуңа, мәйлі қаяғы бамайлы миннәттарлық біз білен білді болсын. Ғамқорлықы ерішкен вақтымызда бізді миннәттарлық болсын. Әтті мен бір қысым пешқадам кішіләнің ке миннәттарлық хатырсы тұтылғалықыны мұ байқыды. Бұла миннәттарлық хатырсы да өзінің әтрапыды келі, достыры, қызметташлары, ұрық тұққаларының қыған яқшылықтары әкі де миннәттарлық хеті язы деген. Әтті психологла адамның рой кейпиятыны көтіріш, сағлам яшаш тоғырсыды тоқтылып келіп, күнде миннәттар болыш қытегеш, бәш кішіні қатырлап қойуын, мұшы бұй ісі маңсыңыз, рой кейпиятыңыз бағаң сыры ешіліп, бәқтінің туйғысы да әлләйленісіз дейдіген. Әгер кішіләді толып қашқан миннәттарлық болса, мәні мұшы миннәттарлық мәналыры чақнап, тұрмышымыз текімі күзәлдішуді. Жәмейтіміз текімі күзәлдішуді. Шуңа миннәттарлық бізнің адытымыз ғайлансон, миннәттарлық есіядыды тұрып, көйлерімізге давамлық мәрәмәт қылайлы.

Сөйімдік достылар, программымызды алмышы отыды. Аллау атқыналар, станысымыздың үзілмәс мелодия программыз. Бір шеркет бакен. Бір күне бұ шеркет іш қызметчілдері түшік тамақыны еп болып, қайтып келіп, шеркеттің дәрвазысығы чаплап қойылған бір ұқтырышын көріпті. Оның ұмында қызылған кен. Бүгін әр біріңла тамақыланы еп болып, шеркет бинасының алдыды ке әйнәк тақтығы қарашыны ұмытып қалмаңла. Іш қызметчілі ұзуын өшіретті тізіліп, бірінің кейіндін яны бір ұлышып, әйнәк тақтының алдығы тізіліпті. Оның қарған әр бір адам пәкәт өзінің чырайыны көріпті. Сынчылап қарғыдәк болса, әйнәктің еніда кішік бір бағақш тұрғыдәк. Оныңға мұндақ деп езілған кен. Пәкәт бір адамла сіздің тарақиятыңызды чәкілі әлейді. Бұл болсы мұ өзіңіз. Демек, сіз бірдің бір өзіңіздің тұрмышыны өзгерді әлейді қағадым. Өзіңіздің бәқті, ғайсы вән муапақиетіні бәлгілейдіған бірдің бір адам мұ сіз өзіңіз. Әлбәтте, өзіңізге бірдің бір ярдам қылалайдыға адам, яны кем? Яны шу өзіңіз. Сіздің қожайыныңыз, достыңыз, әмірайыңыз, шеркетіңіз өзгерсін, бірақ сіздің тұрмышыңыз яныл өзгермейді. Пәкәт сіз өзгерген чығыңызда, пәкәт сіз өзіңіздің тәпәккүр шәклімісінің халқып шықалығыныңызда, тұрмыштың мәсулиетіне зиммиңизге элиш қужурат қилалығыңызда сиздин турмушуңузда антын өзгөрүш болот. Эң гүзел турмуш һәр вакыт сизге яр болсун. Гүзел күйлөрүбүз давамлык силер үчүн.

Сөйімдік радио алғушылар Мәркіз Қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгін күмәтлік дәмдірі маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алғыныңлаға көптен көп рәхмәт. Сілі білән қошылыш алдыды тұрғаты мән, бірақ әтедікі программымыз текімі надыр. Аңлашты әргіз ұнтып қалмағай сілі. Әгер программаларымызды вақтыда аңлиянмай қалған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болады. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхарері вә кіріштіргетісі Амангүл Хабибулла, назаратісі Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдур.

0: Ұладың башқы ене, Весловеский ма ба? Бұ адамны сән тонуйсен, ажайып екімліқ егет.
1: Шу гепні қылғанда, Аннаның ләвлерді шоқ тәбәссім пайда болды.
0: Левин ішкісінің отырсы да сәт бір іш бопты ма неме? О, Алексейгі сөзләп беріпіде, еш қайсымыз ішенмедіқ. О, толымы екімліқ, ах көңіл бала.
1: Деді Анна французчыны арлаштырып сөзләп, вә байқы дәк күліп.
0: Әр кішілі ойын тамашасыз үрәнмейді ғо? Алексейгі мұ үлпәт керек. Шоң мән ұланы толымы қадірләймен. Біз қызғын, құшал кейпиятқы мұқташ. Шындыла Алексей башқы қиялағы берілмейдіған болуды. Сәйені біздің ғожыдарымызды мү көрісен, герман елік адам, пәзилеті яқшы, әм қолыдың ішкеліду. Алексей оны толымы қадірләйді. Оныдың башқа бір доқтыр мұ ба? Өзі яш, еңілік тәрәптары. Әмі пішақ білән тамақ ейді. Біздің бұй әр бәйіні кичік бір ордының өзі.

алдыдагы өзгөчө услоб тиселенген кызыл рәңлик катты бир имаратны көрдү. Техи сыр берилмеген өгүзнүн калайлары куяштын нурунда көздөрүн чекип туратты. Пүтөй деп калган бу имараттын янындагы жазылары кураштырылып, аллы бурун иш башлап кеткен яны бир имараттымы алдыларга партык тартып алган тамчылар жазы үстүдө туруп Лайланы ейтіп, тамлағы қыш қойу ататты. «Сөретіңла бәк мұ тез ғо?» деді Севия жеске. Өткенді кәгінімді өйләнің үсті епілмаған еді. «Күзгіче әмі құрлыш пүтіду. Ішінің инч кішілері асасен түгеп қалды», деді Анна. «Еңідің селініп атқан өйләнің немі кішілдісілі?» Ula davalaş öyleri bilen doğru hanıla. Dep cevap verdi Vroniski. Şu arada kısık pelto kivalgan enjinerinin özü terepki karap kilovat kallıkını görüp hanımladın epo sorap onun aldığı mandi. Vroniski aklay etovatkan kölçektin ötüp enjiner bilen uçuraştı. Hem şu yerde turup Немі тоғырлықты қызғын паранлышып кетті. «Удылтам сәл пәсірек өп қапты!» деді Вронски, Аннаның «О немі дәйді?» деп сорған суалығы жауап беріп. «Мән бинаның ұлыны азырақ көтіріш керек» деген ғо саңа, деді Анна. «Тоғыра, Анна Аркадьевна, шында қыған болсақ текімі яқшы болатты!» деді инженер. Әпсіз кечікті оқ. Шындақ, мән бұ құрлышқын айт қызықы мән. Деп жауап бәді Анна, өзінің бина карлықтымы қәуірі барлықыға хайран қалған Севия жескейға. Бұ имарет чоқым докторханының тәліпігі муапық бұлыш керек. Бірақ имаретнің бәзі елдерінің өзгәртіш керекліккені пүтіп болғанды ойлап қалдық. Имаратның өзімі плансызлы башланған. Вронски инженер білен парыңыны түгеткендің кейін, аялланың еніғі қайтып келіп, ұланы доктор ханының ішігі башлапманды. Бинаның сыртыдегі гәрнізілі тегі пүтмеген. Төвенкі қабет сырлыныватқан болсымы, юқырқы қабетінің іші баштың аяқ дегедек пәрдазылынып болған еді. Кіргелі төмір саласулық кәң пәлемпейден шықып, чоң бір өйге кірді. Тамла мәр-мәр рәңгіді суалған. Әйнеклік егіз дерезілі қойылып болған еді. Пүтмегені пәкәт ерінің тақтайлыры еді. Тақтай рәнділі аватқан яғатчыла ішілеріні тоқтытып, башлырғы чигіп алған латылырыны еліп етіп, кіріп келген бейгімләге егіліп салам қылышты. «Бо, Қобылхана!» деді Вронски. «Бояға кейін бір езік үстілі, бір үштел, бір китап жасыдың башқа ешнімі қойылмайды». «Қене бояққы менла, дерізіге екін кен менла!» деді Анна, сыр құрдым екен деп, дерізінің рамкісіні тұтып көріп етіп. «Алексей, сыр құрыпты!» деп қошып қойды ұл кепінің ақырға. Ұла Қобыл ханыдың коридорға шықшты. Вронски бұй әрді мехмаллаға ауа алмаштырыш үскінілеріні. Оныңдың кейін мәр-мәр ванналаны, алайды ясалған пұржынылық карватланы көрсетті. Оныңғы ұлаплы ене кесел ханыланы, амбар өйләні, кір үйіш өйлеріні, еңічі ясалған стиш үскінілеріні, нәрс керек тошыдыған авазсыз харвыланы вә башқы нұрғын-нұрғын нәрсіләні көрістіп чықты. Севия жеске құды бұ еңі нәрсіләні біледіған дәк, әммілі немені мақтап тоқтымайтты. Долли әзелдің көріп бақмаған бұ нәрсілі еңілік тұйылып, әйран қилаватты. У нәрсіләні біле

0: üçün inçik soraytti. Bu əhval Vronskini xeyli xuşal qıldı. Duros, bu Rusiya bu içə üskünülür ən toluq birdin bir doktor xanı olup qalıdı, dedi Seviyajeski. Tuğut bölümü yok mu? Dəb sorudu Dolly. Bu yezida bək lazım nərsə, mən pat-pat. Vronski ədəb qaydiga bəkmi itibar berdiğən adam idi. Lekin bu qetim Dolly'nin sözünü bölüb etdi. Bu tuğutxana emas, kesalxana. Juqumlu kesalliklərdən başqa türlü kesalliklərini davalaydı, dedi o. Bununqa qaran. O yaqında çat əldin kirgizgən çaqlıq orunduqni Dolly'nin aldığı iştirib əkəldi. Bu mağdursiz, ya ki putıdı keselba, mağanmaydıgan, əmma sap avağı muhtaj bimarlanı oltırğızıp, sırtlağı açıqıp aylandırıp kırdıgan çaqlıq orunduq. Dolly həmmege kızıqdı, həmmini yaxşı gödü. Bolup mu, sadda təbiyyətlik, kızgın Vronskini həmmidin bək yaxşı görüp qaldı. Rəs, nəhayət yəqimliq adam işkən, dəb oyladı Dolly. Bəzidə o, Vronskinin gəplərgə diqqət qılmay, onunqa tikilib qalatdı. Onun çıray ifadələrini közü tətdi. Turublu yenə bütün xiyali anlağı kitətdi. Vronskinin cüşkün qamətigə zok bilən qarab qilib, Anna'nın onu nemi üçün yaxşı görüb qalqallıqını şüşəngəndək bolatdı.
1: İşçilani kapitalistlərin ezivat qallıqını bilirsən. Bizdiki işçila bilən diqqalla, əmgəkdən barlıq cəpasını tat, qancı işlisimi hayvan qoxşaş yaşaş təqdirdən qutulanmay gelivadudu. Ula işləb tapıdıqan kımmətləri bədəligə, turmuş şəraiti yaxşılansa, aram aldığa vaqtlağı erisse, bilim iliş pürsətlərgi iqi bolsa tamamen bolatdi. Lekin kapitalistla ula yaratqan paydının həmmisini tatib elib, ulağı heç nimi qaldırmay vatudu. İşçila bilən dekqalla məngü atkalı orında kele vatudu. Bu xil tüzümünü özgərtmay bambaydu. Diginin toqra şundaq bulu vatudu. Şuna biz selisarlı kooperatif kurmakçımız. Kooperatifin bütün işlep çıkırışı, paydısı, işlep çıkırış kurallarının hemmisi umumunun buludu.
2: Hürmetlik radyo anlıkçıla, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Hozirunglarda bo'lib o'tgani Tolstoyning dunyoga mashhur romani Anna Karenina.
0: Yoq, Kinaz xonim cho'qim charchidi. Otqimi oncha avas qilib ketmiz kerak, dedi Vronskiy ot fermasiga berib kelishni taklif qilgan Annaga. Seviyajeskimo ot fermasiga berib Yeni ilip kelgen nesillik ayğırını körüp kelmekçi bolgan idi. Sizlə berip gelin la. Kinez xanım ne mən öy qapırıp koyay. Eger xalısınız, siz bilən azıraq paranlaşqın ba, dedi o Dolly'a. Nait obdan, mən at doğrusu da işinim bilmey mən. Amma siz bilən paranlaşqınımdın xuşal mən. Dəb cevap bədi, səl hayran qalgan Dolly Vronskiy'a. O, Vronskiy'nin çıraydın özgü kılıdığan gepi barlıqını bayla bilgen idi. Onun pərizi toğır bulup çıxdı. İkisi satma işikten çıxıp bakı kırgende, Vronskiy Anna ketken tərəpki qarab qoyup, onun özlerinin parını anlamaydı qallıqıqa, həm özlerini köməydi qallıqıqa közü yetkendiyin kiyin gepki iğiz açdı. Менің сізге дейдіған кепім балығыны ойлап бақмаған боғы еттіңіз, деді Ронеске күліп тұрған көздеріне доллиға тікіп. Мен сізнің аннаның екін дост ішкәлдікеніңізді білемен. О, шәпкісіні бешедін еліп, чече түшіп кеткен бешені қолияғылықы білен сүртіп қойды. Долли үн чықмай, оныңға қорқым сырап бірақ қарап қойды. Оның білен ялғыз қалғанда, оны азырақ қорқыныш басқан. Күлік чықып тұрған көздері білен жидді чырайыны көріп, әйран қалған еді. О, мен білен немі тоғырлық паранлышыдығанды? Әр қыл пәрәзілі бір дылы оның қалысығы еғіліп қалды. Әгер о мәндің балларымны еп келіп бұяды бір мәзгіл тұрып кетішіне тәләп қып қаса, оның тәліпіні қатты ерәт қылымен. Яки Москвада анна үшін танс кечілікі өткізіп берішімні сормақ жемекен. Весловеске білен аннаның мұнасыветі тоғырсыдекі ішімі дұя. Яки кейті тоғырсыдекі кеп болып, кейтідің әпу сормақ жемеду. Долли нұрғын көңілсіз тәхмелләні ойлап кетті. Лекін шүнч ойлап мұ, оның өзі білен немі тоғырлық сөздішіді қалықыны тапалмеді. Анна сізнің кепіңізді бәк аңлайды екен, әм сізні шүнчілік яқш көрді екен. Сіз маңы ярдан бәген болсыңыз. Долли оның липа дәрәқлерінің сайысыда күннің шоғылысы дәм тұташ, дәм қысмен түшіп тұрдыған, дәм қары сайы ташылынып қалыдыған қәтті чырайыға әндіші білен қарап қойып, о маңы ені немі дейдіғанды дәп күтіп тұратты. Лекен о қолыдекі хасысы білен таш ятқызылған елға тоқылдытып ұрып қойып, оның ені да жімжіт кетіп ататты. Аннаның достыры іші де, бізні йоқлап кәйгіні пәкәт сізла. Кенәз вара-вара ақан қызны мән оның достыры қатарды санымай мән. Мән сізні біздің әхвалымызны нормал деп білгәлік үшін кәлдей деп әмәз. Бәлкі әхвалымыздың найты иғыр ішкәлікіні біліп тұрып, аннаны ылғыр кедек яқшы көріп, әм оныңғы тәсәлі берішіні ойлап кәлдей деп ойлай мән. Қандақ, менің ойлығыным тоғыр мұ? Деп соғыры де, Ронеске доллиға қарап. Әлбәтте шұндақ, деді долли күлікіні еғіп еліп. Лекен, яқ, деді Ронеске оның кепіні бөліп етіп. Ронеске бұл сөзі білен қарыш тәрәпіні оңайсызландырып қойғалықыны сәзмей, бір дылы меңіштім тоқтап қалды. Оны көріп, доллиымы тоқташқы мәжбір болды. Аннаның әхвалының қанчілік мүшкіл ішкәлікіні еч кім менің дәк түшенмейді. Әгер сіз мені виждаллық әр деп ойлысыңыз, менің дегенімнің рас ішкәлікіге чоқым ішінісіз. Оны шу әхвалғы кәлтіріп қойған адам, мен болғашқа, бұны бәкмі чоңқыр білімен. Біліп тұрваты мен, деді Долли, Ронескенің о гәпіні чиндилідін вә қаттилік білен әйтқыныға зоқ келіп. Бұ ішлағы мен сәбәпчі болдым деп ойлығалықыңыз үшін, бәзі гәпләні ашырып дәу атамсыз кентан, оның ақсүңекләнің ішідікі әхвалы қиын, мен бұны түшінімен. О ұланың арсыда худды дозақты тұрған дәк тұрыды, деді Вронеске қапақтырыны түріп, илдам-илдам сөзлеп. О ішкепті ішіде Петербургда татмаған рой азапланы татып алды. Бұ кепім рас кеп. Бұ кепіңізге ішіні мән, лекен анна мұ, сіз мұ, бұяде ақсүңекділі жәмейтігі мұқтаж болмай тұру етіпсілі. Ақсүңәкләр жәмейте?» деді Вронски нәпірәт білін. «У жәмейетке менің неме ехтияжым ба дейсіз?»
3: «Шу кәмгіче сілі қатыр жәм, бәқтілік тұрып етіп сілі. Мәңгі мұшындақ өтіп кеткей сілі. Мән аннаны бәқтілік, толымы бәқтілік деп ойлаймен. Өзімі маң үшіндақ деді».
0: Деді Долли күлім сіреп тұрып. Бұ кепні қылып етіп, ояны анна растылы шындақ бәқтілік мүді, деп ұқтиярсыз ойлап қалды. Шындақлықыдын Вронскийнің гуман қылмайдығалықы чырайдың білініп тұратты.
4: «Рас, рас», деді о. Оның шүнчі дәт әлемләні татып, әмді хейлі тінжіп қағалықынымы біліп тұруаты мән. О, ғазір бәқтілік, әқиқи бәқтілік. Лекен мән чу, мән кәлгісіміздің әнсірей мән. Кәчірон, өй кіріп кеткіңіз ба мұ?
3: Яқ, кепіңізді қыли верің.
4: Ондақ болса мәшәді бірдәм олтырайлы.
0: Долли yolның айлындыған ерідекі ұзын орындық келіп олтырды. Вронски еніді өр тұрды.
4: «Мән оның бәқтілік ішкәлікіні көріп тұрваты мән»,
0: деді Вронски байқы кепіні тәкрарлап. Әмма Долли аннаның әқиқи бәқтіліктікедің бағаған сірі көмалынып келіп ататты.
4: «Лекен мұшындақ әхвалының давамлышып кетей веріші мүмкін мұды?»
0: Біздің қылыватқынымыздың тоғыр хаталықы башқы бір мәсілі.
4: Болар іш болды.
0: Бұл гәпні у французчы деді.
4: Біздің өміріміз әмді мәңгілік қошылды. Ішкіміз біз үшін әң мұқаддәс болған мұхаббәт білән бір-бірімізге мәккен бағландық. Біздің хазір бір балымыз ба.
0: Бұның дейін кейін яны балыларымыз болышы мүмкін.
4: Лекен, қанун білән біздің хазірқы әхвалымыз интайын мұрәккеп. Бір егіз кеп білән сөзләп түгет келіп олмайды. О, шүнчі дәт әлемләні бешідін кәчіріп, рой арамлық ерішкендін кейін бұл ноқтыны көме ватуду, яки көрішіні қалымай ватуду.
0: Бұны түшінішкі болуду.
4: Әмма мен көріп тұрваты мен. Көмәс кіселішім мүмкін емес. Менің қызым қануни жәтті менің қызым әмәс. Караненнің қызы. Мән бұл алдамчылық шыдап тұранмай мән.
0: Вронски қолыны күчәп бір сілкіп қойып, Доллиға суал нәзір білен ғамкин қарап қойды. Долли бір иғызмы гәп қылмай, оныңға қарап олтырат. Вронски сөзіні давам қылды.
4: «Әгер у әте бір оғыл тұлса, менің оғылым мұ қануни жәтті маңы әмәс, Кариненғы мәнсіп болуды. Менің фамилемні қолынанмайды, мал мүлікімгі мұ варыслық қыланмайды. Біз мәйлі қанчылік бәқтілік яшайлы, қанчы балымыз болсын, менің ұла білән еш қандақ мұнасы үтін болмайды. Әммісі Карененнің балылары оп кетуді.
0: Ойлап бекен, бұ әхвал қанчылік, озаплық, әм дәшетлік.
4: Мән бір нәчі қетім анна білән мұш үш тоғырлық параңлашмақшы болып, гепні әмділі башлышымға ұмаңы қапы оп кетті. О, бұ үшінің қанчылік еғір ішкәлікені түшенмейді. Мән мұ оныңғы езіп іш күзенмеймен. Ені бір жәттің, мән оның маңы болған мұхаббетідің өзімні бәқтілік сезімен. Лекен мән бір іш білән шұғылынышым керек қо. Мән ақыр о ішнімі таптым, әм о ішімдің пәқірләндім. О іш, орды білән әрбі сәп тұрватқан сәбдашларым қылватқан ішладымы үксәк іш. Әлбәтті бұ ішімні мән ұла қылватқан ішлаға әргіз тегішмеймен.
0: Мән азыр юртымғы орылышып, өз ішімні таптым. Шынудың бәқтілік мән,
3: Memnun men. Emdi mağa hiç kandak nersinin lazımı yok. Men özümnün işini yakşı körümen. Bu yakşı körüşüm kılıdığanga başkışının yokluğudun emez. Del onun eksçe.

0: ашыла качан болсун. Той вақтыны бекітеш, бағақ тарқытыш керек қо. Тойны качан қылымыз, сән бір нымы деген чо, Александр.
1: Оныңды сора, бұ ішті оның деген есап. Качан дәмсіз? Әті, меніңдің сорысыңыз, бүгін чай іш күзіп, әті тойны қысақ деймен.
0: Йоқ кепні қылмығына қозам.
1: Әміз бір әптеден кем болсын?
0: Сараң бұптым о, неме бұ?
1: Йоқ, бұның немесі яман?
0: Қызмелі чо әмсі.
1: Мән ешінің білмеймен, пәкәт ойлығыным дөні дедім шо.
0: Ондақ болсам мәсілі әділі шәйлі. Чай ішкіз үш, бағақ тарқы деждігелләне, азыр қысақ мы болуды? Шындақ болсам.